0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: შენი რადიო ავტორადიო
1: Start now. Okay, go ahead.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-011-000. CPT წერტილი G.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
7: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
9: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
0: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
7: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს

0: ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-ამდე, იატაკი 30%-ამდე, კარი 20%-ამდე, სანტექნიკა 45%-ამდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz. ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ფიზიოლოგიური ასაკი.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გაგ

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ჩვენის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აგზნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: შეიძლება თუ არა საწვავი დამნაშავე იყოს ძრავას გაუმართაობასა და გაფუჭებაში. ბენზინი მოდით ორ კატეგორიად დავყოთ. საწვავი, რომელსაც დაბალი ოქტანობა, ანუ ცუდი შემცველობა აქვს, და საწვავი, რომელიც ჭუჭხს შეიცავს. დაბალი ოქტანობის ბენზინის დროს ძრავას ეწყება დეტონაცია, როდესაც აჩქარების პედალს აჭერთ ფეხს, მითუმეტეს თუ ავტომობილი აღმრციადის, ანუ დატვირთულია, ისმის წკარონი. რეალურად ძრავას მუშაობა მწყობრიდან გამოყავს ბენზინში არსებულ ჭუჭხს, რომელიც, ასე ვთქვათ, მოუწესრიგებელი ბენზოგასამართის ადგურის ბრალი შეიძლება იყოს. მოკლედ რომ ახსნათ, საწვავის სისტემა მინიატურულია. იმდენად ვიწროა ის გასაძრომები, რომლებიც საწვავმა უნდა გაიაროს, რომ იქ ჭუჭყის მოხვედრა კატასტროფაა. თუ ჭუჭყი ცენტრალურ სისტემაში მოხვდა, მოგვიწევს სისტემის გარეცხვა.
0: ავტორჩელები.
1: დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩელები. ავტორადიოს ეთერში.
2: მინაზე ვკითხულობ.
3: დილამშვიდობის 9 საათი 10 წუთი სრულდება. თბილისის დროით ავტორადიოს უსმენთ 9:20-სა და ერთზე და ვიწყებ დილის მუსიკალურ ავტოეთერს. მე თემო ლობჟანიძე ვარ. დღის განმავლობაში ვიქნებით ერთად ამ ტალღაზე. ვერ საინტერესო ამბავს მუსიკას და ისტორიას მოვისმენთ, რომელიც ასე ძალიან გვაინტერესებს. დაგიბრუნდებით ძალიან მალე.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში. 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
8: ტეტესეპტ.
7: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: გილოცა ვაშკაცის შეძენა შემოძმაო, ჩამრთელი ბედნიერი, სიკეთით სავსე ყოფილიყოს მისი მომავალი, რა დაარქვი? რა დავარქვი და ლარი. მაგრამ ლარი რატო? სულეცემა და რა ვიცი ამას.

Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ 5 ივნისისთვის პარასკევია დღეს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია მზიანი ამინდი 27 გრადუსი იქნება დღეს ტემპერატურა ფოთში ოზურგეთსა და სოხუმში მესტიაში 17 გრადუსი ქუთაისსა და ზუგდიდში 30 აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 24 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეში 25 ბორჯომში 27 ქორში თელავსა და რუსთავში 29 გრადუსი იქნება დედაქალაქ თბილისში ხანმოკლე წვიმაა. დღეს მოსალოდნელი ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს.
1: გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Reklama. Biznesis keteba iuli sakme ar aris. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი Londoni-დან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს.

0: თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბატონებო და ქალბატონებო, სპორტული სიახლეები. იმისათვის რომ სოფლიო ფეხბურთის დონეს რამენაირად მიუახლოვდნენ ქართველი ფეხბურთელები, ყავა

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ესთეტიკური მედიცინა სწრაფად იცვლება. თუ რამდენიმე წლის წინ თავარი მოთხოვნა მოცულობის დამატება და სახის კონტურების მკვეთრი კორექცია იყო, დღეს აქცენტი სულ უფრო მეტად ბუნებრივ შედეგსა და კანის ხარისხზე გადადის. თანამედროვე პაციენტს აღარ სურს შეცვლილი სახე, მას უნდა ჯანსაღი, ელასტიკური და დასვენებული კანი. სწორედ ამიტომ ესთეტიკურ სფეროში სულ უფრო პოპულარული ხდება ბიოსტიმულატორები, პროცედურები, რომლებიც კანს არა უბრალოდ ავსებს, არამედ საკუთარი რესურსის გააქტიურებას ეხმარება. ბიოსტიმულატორები ინექციური პრეპარატებია, რომლებიც კანში კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს. განსხვავებით კლასიკური ფილერებისგან, მათი მთავარი მიზანი მოცულობის მყისიერი დამატება არ გახლავთ. ფილერი ძირითადად უკვე დაკარგულ მოცულობას ანაზღაურებს, მაგალითად ტუჩებში, ლოყებში.

0: ფარფლებში ან ნასოლაბიურ ხაზებში. ბიოსტიმულატორები კი უფრო ღრმად მუშაობენ. ისინი კანს აიძულებენ თავად დაიწყონ რეგენერაციის პროცესი. შედეგი უფრო ნელაც ჩნდება, თუმცა ბევრად ბუნებრივი და ხანგრძლივია. საჭიროა გვესმოდეს, თუ რატომ არის კოლაგენი ასეთი მნიშვნელოვანი. 25 წლის შემდეგ ორგანიზმში კოლაგენის გამომუშავება თანდათან ცირდება. სწორედ ეს იწვევს კანის მოდუნებას, ელასტიკურობის დაკარგვას, წვრილი ნაოჭების გაჩენას, სახის დაღლილ იერს. თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა სულ უფრო მეტად ცდილობს არა უბრალოდ ასაკობრივი ცვლილებების დამალვას, არამედ მათი მიზეზების აღმოფხვრას. ამიტომ ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა პროცედურებმა, რომლებიც კანის სტრუქტურას აუმჯობესებს და კოლაგენის ბუნებრივ სინთეზს ააქტიურებს. პოლილაქტური მჟავის ბაზაზე დამზადებული ბიოსტიმულატორები კანის ქსოვილებში კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებენ. ამ პროცედურის მთავარი თავისებურება ის არის, რომ შედეგი მყისიერად არ ჩნდება. ცვლილება ეტაპობრივია, რამდენიმე კვირისა და თვის განმავლობაში კანი უფრო მკვრივი, ელასტიკური და შევსებული ხდება. სწორედ ამიტომ ბევრ ადამიანს მოსწონს მათი შედეგი, სახე ბუნებრივად ახალგაზრდავდება ზედმეტი მოცულობისა და ხელოვნური ეფექტების გარეშე. პოპულარული გახლავთ ასევე კალციუმის ჰიდროქსიაპატიტზე დაფუძნებული პრეპარატები, რომელთაც ორმაგი მოქმედება აქვთ. ქმნიან მსუბუქ მოცულობას, პარალელურად კი კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებენ. მსგავსი საშუალებები ხშირად გამოიყენება სახის ოვალის გასამკვრივებლად, ყბის ხაზის გასაუმჯობესებლად, ხელების გაახალგაზრდავებისთვის, კანის ტონუსის აღსადგენად. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს პროცედურები განსაკუთრებით ეფექტურია ასაკობრივი ცვლილებების საწყის ეტაპზე, თუმცა ხშირად გამოიყენება პროფილაქტიკურადაც. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ბიოსტიმულატორები ყოველთვის ინდივიდუალურ მიდგომას საჭიროებს, კანის მდგომარეობის, ასაკისა და სასურველი შედეგის მიხედვით.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: აუ, Wi-Fi-ის პაროლი მითხარით რა.
5: თქვენ რეანიმაციაში ხართ.
4: დიდი თუ პატარა ასოებით.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორია.

0: 1990-იანებში, როცა ყველას ეგონა, რომ მინივენი მხოლოდ ბავშვების სკოლაში სატარებლად და ოჯახური დასვენებებისთვის არსებობდა, ფრანგებმა გადაწყვიტეს სრულიად საპირისპირო რამ გაეკეთებინათ. აიღეს ჩვეულებრივი რენო ესპეისი და ჩაუდგეს რა? ფორმულა 1-ის ძრავა. არა, ეს ხუმრობა არ იყო, არც ავტოშოუსთვის გაკეთებული პლასტმასის მაკეტი. რეალურად მოძრაობდა ეს მანქანა, რეალურად ღრიალებდა და რეალურად აშინებდა ადამიანებს. მოვიდა 1994 წელი. რენო ფორმულა 1-ში დომინირებდა. ესპეისი კი უკვე 10 წლის გახდა. კომპანია მიუბილეს აღსანიშნავად უცნაური იდეა მოიფიქრა. რა მოხდებოდა თუ ოჯახურ მინივენს სარბოლო მანქანის გულს შეუდგამდნენ? პროექტზე ემუშავა მატრამ, რომელმაც ესპეისის ორიგინალური კონცეფცია შექმნა. გარედან მანქანა თითქმის ჩვეულებრივ ესპეისს ჰგავდა. ოდნა უფრო განიერი, უფრო დაბალი, მაგრამ მაინც მინივენი. სწორედ ეს იყო ყველაზე აბსურდული ნაწილი. ვიზუალურად თითქოს ბავშვების წასაყვანად მიდიოდა, სინამდვილეში კი მის უკან ფორმულა 1-ის ტექნიკა იმალებოდა. სალონის უკან იდგა 3.5 ლიტრიანი V8 ძრავა, პირდაპირ უილიამს რეისინგის ბოლიდიდან, დაახლოებით 800 ცხენის ძალით, 6-საფეხურიანი სეკვენციური კოლოფი, კარბონის შასი და თითქმის არანაირი კომფორტი. მანქანა 100 კილომეტრამდე 2.8 წამში ჩქარდებოდა. მინივენი 90-იან წლებში, იმ პერიოდში, როცა ბევრი სუპერკარი ვერ აკეთებდა ამას. მაგრამ თავარი ციფრები არ იყო, თავარი ხმა იყო, როცა Renault Espace-ი F1-ის მოძრაობას იწყებდა, საერთოდ აღარ გავდა მანქანას, რომელსაც ნომერი და საბარგული უნდა ქონოდა. ჩანს ვიდეოებში, როგორ დგას ხალხი ტრასის პირას და ვერიაზრებს რას უყურებს. ეს თითქოს ოჯახური ავტომობილის ფორმაში ჩასმული ფორმულა 1 იყო და ალბათ სწორედ ამიტომაც დარჩა ისტორიაში. ალბათ რა, ასეა. რადგან სიჩქარე ბევრ მანქანას აქვს, უცნაური კონცეფციაც აქვს ბევრს, მაგრამ იშვიათია შემთხვევა, როცა ინჟინრები უბრალოდ გაჩერდნენ და ეს რაღაც გადაწყვეტეს, რომ მოდი სრულიად უაზრო რაღაც გავაკეთოთ, მარტო იმიტომ, რომ შეგვიძლია. Renault Espace F1-ს პრაქტიკული დანიშნულება არასდროს ჰქონია, არც წარმოება შეშუბლა. ერთი ცალი აწყეს და საკმარისი იყო. ზოგჯერ ერთი მანქანაც ყოფნის ალბათ ავტოისტორიას იმისთვის, რომ სამუდამოდ გახდეს დასამახსოვრებელი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროი 9:54.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
1: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხელ ცაგარელისგან. დღევანდელი დღე გეომაგნიტურია. გეომაგნიტური ენერგიები პრობლემებს უქმნიან ადამიანის გარკვეულ სისტემას. გულის ღზარბთა და ნერვულ სისტემას უფრო კონკრეტულად, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თავის ტკივილი, უგუნებობა და დისკომფორტი. დღის რეკომენდაციებს რაც შეეხება, დღე ზედმეტად აქტიურობას და ჰიპერაქტიურობას მოერიდეთ, ნუ დაარღვევთ წესებს და კანონებს, გაუფრთხილდით საიდუმლოებს და ნუ გაანდობთ მათ მეგობრებსაც კი. შემდგომში ისინი თქვენ საწინააღმდეგოდ არ იქნას გამოყენებული Y2. მოერიდეთ მცენარეების დარგვასა და გადარგვას, დღის პირველი ნახევარი ბევრად უკეთესია ვიდრე მეორე. ამ დროს ურთიერთგაგება უფრო მაღალია. პერიოდი კარგია მრავალფეროვანი კონტაქტებისა და ახალი საქმის დასაწყებად. სველი ტილოთი გასუფთავება სახლისა კარგია. აგრეთვე კონდიციონერის ყიდვაც კარგია დღეს, კომპიუტერის, მაუსის, კლავიატურის, პროგრამული სისტემების ათვისებისთვისაც კარგი დღეა. დღეს ასიკეთოა ცურვისთვის, სამღებრო სარემონტო სამუშაოებისთვის, სწავლისთვის, ნოვატორული და შემოქმედებითი საქმიანობისთვის. მოკლედ, კარგი დღეა, ასეთ და ამგვარად. რაც შეეხება დღის ასტროლოგიურ ნიშნებს, კერძოდ ზოდიაქოს ნიშნებს, კარგი და წარმატებულია ვერძის, ხუპების, მშვილდოსნის ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბული გახლავთ ქალწულის, მორიელის, თხის, რკისა და თევზების ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხელ ცაგარელისგან.
2: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება.

0: მედებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აგზნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში. 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე. იატაკი 30%-მდე. კარი 20%-მდე. სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4-5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's

0: ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაშენ. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: საქართველომ ნატოს გაუგზავნა გაწევრიანების მოთხოვნა. ახლა ველოდებით, როდის დაგვამატებს ნატო და სურათებზე დაგვთაგავს ან დაგვალაიქებს.

შენი საყვარელი თემა. შენს საყვარელ თალხაზე. ავტომობილი, როგორც ისტორია, როგორც თავგადასავალი. ყოველდღე. ავტორადიოს ეთერში. იმოგზაურე ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ავტოსტორი. 9:01-ზე. ავტორადიოს ეთერში.

Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
4: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილიჯი.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
10: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
11: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
12: ტეტესეფტ. იცი რა არის კეტამო?
13: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
14: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
16: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
17: თბილისში თავს დაესხნენ საინკასაციო მანქანას, რომელსაც დიდი რაოდენობით ლარი გადაჰქონდა. მანქანაზე მოხსნილია 4-ვე საბურავი, ბამპერი და სარკეები და ლარი ხელმუხლებელია.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს 5 ივნისია, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელი ამზიანი ამინდი. 27 გრადუსი ფოთში, ოზურგეთსა და სოხუმში, 17 მესტიაში, 30 გრადუსი ქუთაისსა და ზუგდიდში და 25 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს, 24 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეში, 25 ბორჯომში, 27 გორში, თელავში 28 და რუსთავში 29 გრადუსი იქნება. დღეს დედაქალაქში მზიანი ამინდია, თუმცა ხანმოკლე წვიმა. მოსალოდნელი ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: თბილისის დროით 10:40 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gg. აქცია უბრალო მგზავრობა მოგზაურობად.

0: ავტორადიოსთან ერთად.
1: რეკლამა.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
0: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით.

0: ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: ველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: მთვრალი კაცი ამოდის ავტობუსში და ყვირის.
6: ეხა მომისმინეთ, მარჯვენა რიგშის ხედავ დებილები, აი მარცხენა რიგში ბოზები.
7: ერთი ქალი აღშფოთებული წამოხტა და ყვირის.
8: როგორ გეკადრებათ ბატონო? როგორ გეკადრებათ? მე ერთ ხელაც არ მიღალატია ჩემი ქრისტვის.
6: მე რას უყურებ? შენ გაიქალო. გადაჯექი მარჯვენა რიგში.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18

0: საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 1990-იანებში, როცა ყველას ეგონა, რომ მინივენი მხოლოდ ბავშვების სკოლაში სატარებლად და ოჯახური დასვენებებისთვის არსებობდა, ფრანგებმა გადაწყვიტეს სრულიად საპირისპირო რამ გაეკეთებინათ. აიღეს ჩვეულებრივი Renault Espace და ჩაუდგეს რა? Formula 1-ის ძრავა. არა, ეს ხუმრობა არ იყო, არც ავტოშოუსთვის გაკეთებული პლასტმასის მაკეტი. რეალურად მოძრაობდა ეს მანქანა. რეალურად ღრიალებდა და რეალურად აშინებდა ადამიანებს. მოვიდა 1994 წელი. Renault Formula 1-ში დომინირებდა. Espace კი უკვე 10 წლის გახდა. კომპანიამ იუბილეს აღსანიშნავად უცნაური იდეა მოიფიქრა. რა მოხდებოდა თუ ოჯახურ მინივენს სარბოლო მანქანის გულს შეუდგამდნენ? პროექტზე ემუშავა მატრამ, რომელმაც Espace-ის ორიგინალური კონცეფცია შექმნა. გარედან მანქანა თითქმის ჩვეულებრივ Espace-ს გავდა. ოდნა უფრო განიერი, უფრო დაბალი, მაგრამ მაინც მინივენი. სწორედ ეს იყო ყველაზე აბსურდული ნაწილი. ვიზუალურად თითქოს ბავშვების წასაყვანად მიდიოდა, სინამდვილეში კი მის უკან Formula 1-ის ტექნიკა იმალებოდა. სალონის უკან იდგა 3.5 ლიტრიანი V10 ძრავა, პირდაპირ Williams Racing-ის ბოლიდიდან. დაახლოებით 800 ცხენის ძალით, 6-საფეხურიანი სეკვენციური კოლოფი, კარბონის შასი და თითქმის არანაირი კომფორტი. მანქანა 100 კილომეტრამდე 2.8 წამში ჩქარდებოდა. მინივენი 90-იან წლებში, იმ პერიოდში, როცა ბევრი სუპერკარი ვერ აკეთებდა ამას. მაგრამ თავარი ციფრები არ იყო, თავარი ხმა იყო, როცა Renault Espace F1-ის მოძრაობას იწყებდა, საერთოდ აღარ გავდა მანქანას, რომელსაც ნომერი და საბარგული უნდა ქონოდა. ჩანს ვიდეოებში, როგორ დგას ხალხი ტრასის პირას და ვერიაზრებს რას უყურებს. ეს თითქოს ოჯახური ავტომობილის ფორმაში ჩასმული Formula 1 იყო და ალბათ სწორედ ამიტომაც დარჩა ისტორიაში. ალბათ რა, ასეა. რადგან სიჩქარე ბევრ მანქანას აქვს, უცნაური კონცეფციაც აქვს ბევრს, მაგრამ იშვიათია შემთხვევა, როცა ინჟინრები უბრალოდ გაჩერდნენ და ეს რაღაც გადაწყვეტეს, რომ მოდი სრულიად უაზრო რაღაც გავაკეთოთ, მარტო იმიტომ, რომ შეგვიძლია. Renault Espace F1-ს პრაქტიკული დანიშნულება არასდროს ქონია, არც წარმოება შეშვებულა. ერთი ცალი აწყეს და საკმარისი იყო. ზოგჯერ ერთი მანქანაც ყოფნის ალბათ ავტოისტორიას იმისთვის, რომ სამუდამოდ გახდეს დასამახსოვრებელი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩვენს ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნებელია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნებელი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აგზნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: ოთახი ავტომობილი. ავტორადიოს დილასთან ერთად.
1: მალე შეატყობ რომ მთელი დღე
0: არომატულ ხასიათზე ხარ.
1: შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-19-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი Las Vegas-იდან, Harvey Nichols-ი London-იდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511000. CPT-ი წერტილი G.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ჩემს ბავშვობაში რასაც ვეძახდით და გოიმებას, ახლა აქცია ჰქვია.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაგოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეც საწოვს ახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 11 საათი და 20 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, დღეს 5 ივნისია. მზიანი დღეა, მოსალოდნელი დასავლეთში 27 გრადუსი ფოთში, ოზურგეთსა და სოხუმში 17 მასტიაში. 30 ქუთაისსა და ზუგდიდში, ბათუმში 25 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 24 გრადუსი ახალციხესა და ცხინვალში. ბორჯომში 25, გორსა და თელავში 28, რუსთავში კი 29 გრადუსი იქნება. ხანმოკლე წვიმაა დედაქალაქში, მოსალოდნელი და ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს.
0: არის დილა.
4: ხალისიანი დილა.
0: არის განწყობა.
4: არომატული განწყობა.
0: იმიტომ რომ არის რადიო.
4: ავტორადიო.
0: ყველგან სადაც საქართველოა.
5: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 39-19 ექსპრეს ლომბარდი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: იცი რა არის კეტამო?
7: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიცოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
8: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: კაცი მოდის საღამოთის სახლში, ცოლი უღებს გარებს და ეგრევე მიახლის.
3: ზვირფასო, ორი ამბავი მაქვს, ერთი ცუდი, ერთი კარგი.
2: ვა, ცუდი დაიწყე აბა.
3: მთელი შენი ფული, რაც კი გაგაჩნდა გადანახული, აი შავი დღისთვის, ხო? საერთოდ ყველაფერი დამხარჯე.
2: ვაიმე! კარგი ამბავი რაღაა?
3: აი რა ძვირფასო და აი ხომ უკვე უფულო, მათხოვარი და გაღატაკებული ხარ, მაგრამ მე მაინც მიყვარხარ.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Will someone please tell me what's going on? Who are you? Should I know you?
2: What? You don't know? He's a Niki Lauda, Formula One driver, and he just signed with a Ferrari.
1: Him? That's impossible.
3: რეჟისორმა რონ ჰოვარდმა 2013 წელს ფილმით რბოლა მაყურებელს უამბო 1970-იანი წლების ფორმულა 1-ის ორი მრბოლელის შესახებ. რეალურ ამბავზე დაფუძნებული საინტერესო ისტორია. ეს არის ამბავი ნიკი ლაუდას და ჯეიმს ჰანტის მეტოქეობის შესახებ. ნიკი ლაუდას როლი ავსტრიელმა დანიელ ბრიულიმ შეასრულა, რომელიც ტექნიკურად კომპეტენტური და გამოცდილი მრბოლელია. ჯეიმს ჰანტის როლი კი კრის ჰემსვორტმა მოირგო. ფილმი ფოკუსირდა 1976 წლის სეზონზე, როდესაც ლაუდა საშინელი ავარიის შემდეგ სასწაულებრივად გადარჩა. ნამუშევარმა მრავალი ჯილდო და ნომინაცია მოიპოვა, რაც ნიშნავს, რომ კრიტიკოსებისგან დადებითი შეფასებები მიიღო. 2014 წელს საუკეთესო რედაქტირებისთვის, საუკეთესო ბრიტანული ფილმისთვის და აუდიოსთვის მოიპოვა ბაფტა. ამავე წელს Critic Choice Movie Awards-ზე გაიმარჯვა საუკეთესო მეორე ხარისხოვანი როლისთვის, საუკეთესო ვიზუალისა და რედაქტირებისთვის. ფილმს ასევე მოპოვებული აქვს Screen Actors Guild Awards-ის დაჯილდოებაზე და Satellite Awards-ზე არაერთი პრიზი ნომინაციით, როგორც საუკეთესო რეჟისორი, საუკეთესო აუდიო ეფექტები და საუკეთესო production design-ი. ძირითადად ფილმის ორკესტრულ მიმართულებაზე იმუშავა ჰანს ზიმერმა. წარსულში აღსანიშნავია, რომ რეჟისორს უკვე ჰქონდა ციმერთან მუშაობის გამოცდილება. ფილმით დავინჩის კოდი, ასევე Angels and Demons. სწორედ ამიტომ რეჟისორის დიდი სურვილი იყო ჰანს შეექმნა ისეთი ატმოსფერო, რომელიც ზუსტად აღწერდა და გადმოსცემდა დრამატურგიას.

საინტერესო ისტორია აქვს ერთ-ერთ ნამუშევარს სახელწოდებით Jim Samoavi. თავდაპირველად ეს ტრეკი Spencer Davis Group-მა ჩაწერა. სინგლის სახით 1966 წელს გამოვიდა და რამდენიმე ქვეყნის ჩარტების ტოპ 10-ში მოხვდა. მოგვიანებით კი Rolling Stone-მა სიმღერა 500 საუკეთესო ნამუშევარში შეიყვანა.

რაც შეეხება დევიდ ბოუის და ჯონ ლენონის მიერ დაწერილ სიმღერას Fame, შესულია ბოუის 1975 წლის ალბომში Young Americans.

0: სიმღერას დიდი კომერციული წარმატება ხვდა წილად ჩრდილოეთ ამერიკაში და გახდა ბოუის ნომერ პირველი სინგლი, როგორც შეერთებული შტატების ბილბორდის ცხელ ასეულში, ასევე კანადის სინგლების ჩარტში. სიმღერა წლის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ნამუშევარი იყო და ცხელი ასეულის მერვე ადგილზე გავიდა, თუმცა ევროპაში ის ნაკლებად მოიწონეს, რაც შეეხება დიდი ბრიტანეთის სინგლების ჩარტს, მე-17 ადგილზე განთავსდა.
1: სინემა ხანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი G. მხოლოდ წრეწერტილი G-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი G-სთან ერთად. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g. კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ღმერთი ვერ აკვირდება და ვერ ამჩნევს ყველაფერს. ამიტომ მან შექმნა ჩემი მეზობელი გულოდეიდა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 1990-იანებში, როცა ყველას ეგონა, რომ მინივენი მხოლოდ ბავშვების სკოლაში სატარებლად და ოჯახური დასვენებებისთვის არსებობდა, ფრანგებმა გადაწყვიტეს სრულიად საპირისპირო რამ გაეკეთებინათ. აიღეს ჩვეულებრივი Renault Espace და ჩაუდგეს რა? Formula 1-ის ძრავა. არა, ეს ხუმრობა არ იყო, არც ავტოშოუსთვის გაკეთებული პლასტმასის მაკეტი. რეალურად მოძრაობდა ეს მანქანა, რეალურად ღრიალებდა და რეალურად აშინებდა ადამიანებს. მოვიდა 1994 წელი. Renault Formula 1-ში დომინირებდა. Espace კი უკვე 10 წლის გახდა. კომპანიამ იუბილეს აღსანიშნავად უცნაური იდეა მოიფიქრა. რა მოხდებოდა თუ ოჯახურ მინივენს სარბოლო მანქანის გულს ჩაუდგამდნენ? პროექტზე ემუშავა მატრამ, რომელმაც Espace-ის ორიგინალური კონცეფცია შექმნა. გარედან მანქანა თითქმის ჩვეულებრივ Espace-ს გავდა. ოდნა უფრო განიერი, უფრო დაბალი, მაგრამ მაინც მინივენი. სწორედ ეს იყო ყველაზე აბსურდული ნაწილი. ვიზუალურად თითქოს ბავშვების წასაყვანად მიდიოდა, სინამდვილეში კი მის უკან Formula 1-ის ტექნიკა იმალებოდა. სალონის უკან იდგა 3.5 ლიტრიანი V10 ძრავა, პირდაპირ Williams Racing-ის ბოლიდიდან. დაახლოებით 800 ცხენის ძალით, 6-საფეხურიანი სეკვენციური კოლოფი, კარბონის შასი და თითქმის არანაირი კომფორტი. მანქანა 100 კილომეტრამდე 2.8 წამში ჩქარდებოდა. მინივენი 90-იან წლებში, იმ პერიოდში, როცა ბევრი სუპერკარი ვერ აკეთებდა ამას. მაგრამ თავარი ციფრები არ იყო, თავარი ხმა იყო, როცა Renault Espace F1-ის მოძრაობას იწყებდა საერთოდ აღარ

0: და მანქანას, რომელსაც ნომერი და საბარგული უნდა ქონოდა. ჩანს ვიდეოებში, როგორ დგას ხალხი ტრასის პირას და ვერ იაზრებს რას უყურებს. ეს თითქოს ოჯახური ავტომობილის ფორმაში ჩასმული ფორმულა 1 იყო და ალბათ სწორედ ამიტომაც დარჩა ისტორიაში. ალბათ რა, ასეა. რადგან სიჩქარე ბევრ მანქანას აქვს. უცნაური კონცეფციაც აქვს ბევრს, მაგრამ იშვიათია შემთხვევა, როცა ინჟინრები უბრალოდ გაჩერდნენ და ეს რაღაც გადაწყვეტეს, რომ მოდი სრულიად უაზრო რაღაც გავაკეთოთ, მარტო იმიტომ, რომ შეგვიძლია. Renault Space Efforts პრაქტიკული დანიშნულება არასდროს ქონია. არც წარმოება შეშუბულა. ერთი წელი აწეს და საკმარისი იყო. ზოგჯერ ერთი მანქანაც ყოფნის ალბათ ავტო ისტორიას იმისთვის, რომ სამუდამოდ გახდეს დასამახსოვრებელი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მოძრაობის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება.

0: ხდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აგზნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
1: დეტერჟია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე, ავეჯი 30%-მდე, ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან.

0: ერთად. რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2939. ექსპრეს ლომბარდი.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: მყიდველი ღვეზელების გამყიდველს რასუნი აქვს ასეთი უცნაური? ეს ხორცი სანამ ღვეზელებში მოხვდებოდა, ყეფთათ უკნაოდა. არა, აი ეგეთ უაზრო კითხვებს მისვამდა.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 12 საათი და 20 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. 5 ივნისია. დღეს მზიანი ამინდია დასავლეთში. 27 გრადუსი ფოცში, ოზურგეთსა და სოხუმში, 17 მესტიაში, 30 ქუთაისსა და ზუგდიდში. ბათუმში 25 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს, 24 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეში, 25 ბორჯომში, თელავსა და გორში 28, რუსთავში 29 გრადუსი იქნება. დედაქალაქში მზიანი დღეა, მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს.
4: კომფორტი, თავდაჯერებულობა, სიამოვნება. 95.1 სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ავტორადიო.
0: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. TSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4-5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს. 2

საქართველოა. Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო

0: სპორტის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.
1: დიახ, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. უსმენთ ავტორადიოს, გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. გვიახლოვდება მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში. ერთ კვირაზე ნაკლები დარჩა წლემადელ მუნდიალის დაწყებამდე, რომელშიც წელს პირველად 48 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას და რომელიც ამ ქვეყანაში, მექსიკაში, კანადასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარდება. 11 ივნის ტურნირის გახსნა და პირველი მატჩიც გველოდება მექსიკის ეროვნული ნაკრების სამხრეთ აფრიკის ეროვნულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. ჯგუფური ეტაპი 28 ივნისის ჩათვლით გასტან, შემდეგ უკვე პლეიოფები დაიწყება, ხოლო ფინალი 19 ივლისს გაიმართება.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: დღეს საქართველოს ნაკრები ივნისის მეორე ამხანაგურ მატჩს ბაჰრეინის წინააღმდეგ ჩაატარებს. თამაში თბილისის დროით 20 საათზე დაიწყება. ვილის ანიოლის გუნდი ერთა ლიგისთვის ემზადება. მისი მეტოქის უახლოესი საფეხბურთო კი სპარსეთის ყურის ლიგაა. წინა მატჩში ანიოლი უკმაყოფილო არ არის, რადგან მისი გუნდი თამაშს ძირითადად აკონტროლებდა და საგოლე შანსებიც ჰქონდა, თუმცა კიდევ უფრო მეტია საჭირო ერთა ლიგის B დივიზიონში, რომ წარმატებას მივაღწიოთ. გუში ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მატჩის წინა ტრადიციული პრესკონფერენცია გამართა, სადაც განაცხადა შემდეგი: შემადგენლობაში რამდენიმე ცვლილება იქნება. ბაჰრეინს აზიის ტურნირებში კარგი შედეგები აქვს, ზოგადად ახალ გუნდებთან თამაში ნაკრების განვითარებისთვის კარგია. ამ მატჩს სერიოზულად უნდა მიუდგეთ. წარმოებული ვარ, ფეხბურთელები იგივე პროფესიონალიზმით მოემზადებიან, როგორც რუმინეთთან. რაც შეეხება კვარაცხელიას, მას თავიდანვე სურდა გუნდთან ერთად ყოფნა და ხვალ ძირითადში იქნება. რუმინეთთან საკმაო მომენტები შევქმენით, მაგრამ დაგვირგვინება გვიჭირდა, იმედია ბაჰრეინთან უკეთეს შედეგს მივაღწევთ, განაცხადა ვილის ანიოლმა. მადრიდის რეალის პრეზიდენტმა ფლორენტინო პერესმა პრესკონფერენცია გამართა, სადაც კლუბის სატრანსფერო გეგმებზე ისაუბრა. 9 ივნისს გავაკეთებ შეთავაზებას უდიდეს სუპერვარსკვლავზე. ის კრიშტიანო რონალდუს ტიპის სუპერვარსკვლავია. თქვენ ვერასდროს გამოიცნობთ, რომელ ფეხბურთელზე ვაპირებ ნადირობას. ეს არ არის ოლისე, არ არის ჰოლანდი, არ არის კეინი და არც დოკუ. ახლა სხვა არაფერს ვიტყვი, შევხვდებით მომავალ კვირას. მადრიდის ტებო, მოემზადეთ მომავალი კვირისთვის, მოემზადეთ სამშაბათისთვის, მე არასდროს გიცრუებთ იმედებს, განაცხადა პერესმა. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, ფლორენტინო პერესი PSG-ს ერთ-ერთ ფეხბურთელზე საუბრობდა. მისივე ცნობით, რეალი ბოლო პერიოდის განმავლობაში ხუჩა კვარაცხელიას, ჟოაუ ნევესა და ვიტინიას შეძენით ინტერესდებოდა. შეგახსენებთ, რომ კვარას და ვიტინიას პარიზელებთან ხელშეკრულება 2029 წლამდე აქვთ, ხოლო ნევეს 2030 წლამდე. ასეა თუ ისე, დაველოდოთ 9 ივნისს და ყველაფერს შევიტყობთ პერესის მიერ დაანონსებული სუპერ ტრანსფერის შესახებ.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: და ბოლოს, რაგბი შავი ლომის სამწვრთნელო შტაბმა Toyota Challenge-ის პირველი მატჩისთვის 23-კაციანი შემადგენლობა დაასახელა. ჩვენი გუნდი ტურნირის გახსნით მატჩში დღეს სამხრეთ აფრიკულ Airlink Pumas 15:30-ზე შეერკინება. შეხვედრა Bloemfontein-ში Toyota Stadium-ზე გამართება, რომელიც 42000 მაყურებელს იტევს. წელს პირველად Toyota Challenge-ი ორ წრეს გამართება და მეორე წრეს საქართველოს შემდგომით უმასპინძლებს. წარმატებები უსურვოთ ჩვენს რაგბისტებს, რა თქმა უნდა, და ტურნირზე სათანადო გამოსვლა. ან როისთვის კი სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ცლა შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს ავტორადიოს ეთერით.
2: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

კომფორტი, თავდაჯერებულობა, სიამოვნება. 95.1 სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ავტორადიო.

ავტომობილი სწრაფად დადის. მაგრამ დრო უფრო მალე გადის. ავტორადიო გირჩება უცვლელი დროსა და სივრცეში. ერთ ტალღაზე 95°C.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება,

სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
1: ყელი მტკივა, מחველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელი სტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ძლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გუშინ 2 საათით გაითიშა დენი, შესაბამისად ინტერნეტიც და მომიწია ცოლთან ურთიერთობა. და რასაც სიამოვნო ქალი ყოფილა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1990-იანებში, როცა ყველას ეგონა, რომ მინივენი მხოლოდ ბავშვების სკოლაში სატარებლად და ოჯახური დასვენებებისთვის არსებობდა, ფრანგებმა გადაწყვიტეს სრულიად საპირისპირო რამ გაეკეთებინათ. აიღეს ჩვეულებრივი Renault Espace და ჩაუდგეს რა? ფორმულა 1-ის ძრავა. არა, ეს ხუმრობა არ იყო, არც ავტოშოუსთვის გაკეთებული პლასტმასის მაკეტი. რეალურად მოძრაობდა ეს მანქანა. რეალურად ღრიალებდა და რეალურად აშინებდა ადამიანებს. მოვიდა 1994 წელი. Renault Formula R-ში დომინირებდა. Espace კი უკვე 10 წლის გახდა. კომპანიამ იუბილეს აღსანიშნავად უცნაური იდეა მოიფიქრა. რა მოხდებოდა თუ ოჯახურ მინივენს სარბოლო მანქანის გულს ჩაუდგამდნენ? პროექტზე ემუშავა Matram, რომელმაც Espace-ის ორიგინალური კონცეფციაც შექმნა. გარედან მანქანა თითქმის

0: ის ჩვეულებრივ Space Gal-დან. ოდნა უფრო განიერი, უფრო დაბალი, მაგრამ მაინც მინივენი. სწორედ ეს იყო ყველაზე აბსურდული ნაწილი. ვიზუალურად თითქოს ბავშვების წასაყვანად მიდიოდა, სინამდვილეში კი მის უკან ფორმულა 1-ის ტექნიკა იმალებოდა. სალონის უკან იდგა 3.5 ლიტრიანი V8 ძრავა, პირდაპირ უილიამს რეისინგის ბოლიდიდან. დაახლოებით 800 ცხენის ძალით, 6-საფეხურიანი სეკვენციური კოლოფი, კარბონის შასი და თითქმის არანაირი კომფორტი. მანქანა 100 კილომეტრამდე 2.8 წამში ჩქარდებოდა. მინივენი 90-იან წლებში, იმ პერიოდში, როცა ბევრი სუპერკარი ვერ აკეთებდა ამას. მაგრამ თავარი ციფრები არ იყო, თავარი ხმა იყო, როცა Renault Espace F1-ის მოძრაობას იწყებდა, საერთოდ აღარ გავდა მანქანას, რომელსაც ნომერი და საბარგული უნდა ქონოდა. ჩანს ვიდეოებში, როგორ დგას ხალხი ტრასის პირას და ვერიაზრებს რას უყურებს. ეს თითქოს ოჯახური ავტომობილის ფორმაში ჩასმული ფორმულა 1 იყო და ალბათ სწორედ ამიტომაც დარჩა ისტორიაში. ალბათ რა, ასეა. რადგან სიჩქარე ბევრ მანქანას აქვს, უცნაური კონცეფციაც აქვს ბევრს, მაგრამ იშვიათია შემთხვევა, როცა ინჟინრები უბრალოდ გაჩერდნენ და ეს რაღაც გადაწყვეტეს, რომ მოდი სრულიად უაზრო რაღაც გავაკეთოთ, მარტო იმიტომ, რომ შეგვიძლია. Renault Space F1-ს პრაქტიკული დანიშნულება არასდროს ჰქონია, არც წარმოება შეშვებულა. ერთი ცალი აწყეს და საკმარისი იყო. ზოგჯერ ერთი მანქანაც ყოფნის ალბათ ავტოისტორიას იმისთვის, რომ სამუდამოდ გახდეს დასამახსოვრებელი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ზაფხულის ფესტივალი დუმინში 50%-ამდე ფასდაკრება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-ამდე, იატაკი 30%-ამდე, კარი 20%-ამდე, სანტექნიკა 45%-ამდე ფასდაკრებით. გვეწვიე დომინოში ან ishopping-ე online.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ 1 ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე 1 კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830 და ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-19-99. მეტროპოლ.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: კაკუნი კარზე, კაცი აღებს კარებს და რას ხედავს? ულამაზესი ქალი დგას ზღურბლზე.
10: გამარჩობა, მე თქვენი ახალი მეზობელი ვარ და ძალიან მინდა გართობა, დალევა, ბევრი სექსი და თქვენ გცალიათ?
9: კი.
10: კვირა კარგია. მაშინ მე რომ წავალ, ჩემ ძაღლს ხომ მიხედავთ?

0: ცხოვრება ფერადი ტალღის თანხლებით ავტორადიო ყველგან სადაც საქართველოა
1: Audio Radio, mon amour.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიოთეთრში. დაბალ სიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალ სიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოორთოთ შესაბამის დაბალ სიჩქარეში. დაბალი სიჩქარე აღნიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვრიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად გუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: AI კონდიციონერი. უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტოპრა შეგიმსუბუქებს

0: გულზმარვას, კუჭისთვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჭში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ დეკიმს.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უკო მაგეს საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
3: სპორტის სიახლეები ბატონო და ქალბატონებო ძლევსანმა ვალერამ ცოლი მოიყვანა და პირველ ღამეს ტრადიციულად 60 დაჭირდა

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ესთეტიკური მედიცინა სწრაფად იცვლება. თუ რამდენიმე წლის წინ თავარი მოთხოვნა მოცულობის დამატება და სახის კონტურების მკვეთრი კორექცია იყო, დღეს აქცენტი სულ უფრო მეტად ბუნებრივ შედეგსა და კანის ხარისხზე გადადის. თანამედროვე პაციენტს აღარ სურს შეცვლილი სახე, მას უნდა ჯანსაღი, ელასტიკური და დასვენებული კანი. სწორედ ამიტომ ესთეტიკურ სფეროში სულ უფრო პოპულარული ხდება ბიოსტიმულატორები, პროცედურები, რომლებიც კანს არა უბრალოდ ავსებს, არამედ საკუთარი რესურსის გააქტიურებას ეხმარება. ბიოსტიმულატორები ინექციური პრეპარატებია, რომლებიც კანში კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს. განსხვავებით კლასიკური ფილერებისგან, მათი მთავარი მიზანი მოცულობის მყისიერი დამატება არ გახლავთ. ფილერი ძირითადად უკვე დაკარგულ მოცულობას ანაზღაურებს, მაგალითად ტუჩებში, ლოყებში ან ნასოლაბიურ ხაზებში. ბიოსტიმულატორები კი უფრო ღრმად მუშაობენ. ისინი კანს აიძულებენ თავად დაიწყონ რეგენერაციის პროცესი. შედეგი უფრო ნელა ჩნდება, თუმცა ბევრად ბუნებრივი და ხანგრძლივია. საჭიროა გვესმოდეს, თუ რატომ არის კოლაგენი ასეთი მნიშვნელოვანი. 25 წლის შემდეგ ორგანიზმში კოლაგენის გამომუშავება თანდათან ცირდება. სწორედ ეს იწვევს კანის მოდუნებას, ელასტიკურობის დაკარგვას, წვრილი ნაოჭების გაჩენას, სახის დაღლილ იერს. თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა სულ უფრო მეტად ცდილობს არა უბრალოდ ასაკობრივი ცვლილებების დამალვას, არამედ მათი მიზეზების აღმოფხვრას. ამიტომ ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა პროცედურებმა, რომლებიც კანის სტრუქტურას აუმჯობესებს და კოლაგენის ბუნებრივ სინთეზს ააქტიურებს. პოლილაქტური მჟავის ბაზაზე დამზადებული ბიოსტიმულატორები კანის ქსოვილებში კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებენ. ამ პროცედურის მთავარი თავისებურება ის არის, რომ შედეგი მყისიერად არ ჩნდება. ცვლილება ეტაპობრივია, რამდენიმე კვირისა და თვის განმავლობაში კანი უფრო მკვრივი, ელასტიკური და შევსებული ხდება. სწორედ ამიტომ ბევრ ადამიანს მოსწონს მათი შედეგი, სახე ბუნებრივად ახალგაზრდავდება ზედმეტი მოცულობისა და ხელოვნური ეფექტების გარეშე. პოპულარული გახლავთ ასევე კალციუმის ჰიდროქსიაპატიტზე დაფუძნებული პრეპარატები, რომელთაც ორმაგი მოქმედება აქვთ. ქმნიან მსუბუქ მოცულობას, პარალელურად კი კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებენ. მსგავსი საშუალებები ხშირად გამოიყენება სახის ოვალის გასამკვრივებლად, ყბის ხაზის

0: გასაუმჯობესებლად, ხელების გაახალგაზრდავებისთვის, კანის ტონუსის აღსადგენად. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს პროცედურები განსაკუთრებით ეფექტურია ასაკობრივი ცვლილებების საწყის ეტაპზე, თუმცა ხშირად გამოიყენება პროფილაქტიკურადაც. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ბიოსტიმულატორები ყოველთვის ინდივიდუალურ მიდგომას საჭიროებს, კანის მდგომარეობის, ასაკისა და სასურველი შედეგის მიხედვით.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
9: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
10: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ქერა გოგონა შედის ავტოსალონში.
3: გამარჯობათ, მანქანის ყიდვა მინდა.
4: მოდელი?
3: არა, არა, მდივანი ვარ. მაგრამ მადლობა კომპლიმენტისთვის.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: გული ყველაფერს ვეღარ დაიტევს
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია
2: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აქსნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე, ავეჯი 30%-მდე, ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიპს.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
8: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიკა, შენი ჩვილი როგორ აგავს მამამის სახეზე და ეგ არაფერია ხა, თავარია ჯამრთელი იყოს.

Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 14 საათი და 20 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ ხვალისთვის. ხვალ 6 ივნისია, შაბათი. უნალე გვამინდია მოცალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. 25 გრადუსი იქნება სოხუმში, 16 მესტიაში. 28 ზუგდიდში, 24 ოზურგეთსა და ფოთში, აგრეთვე ბათუმში. ქუთაისსა და ზუგდიდში 29 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 23 გრადუსია ცხინვალსა და ახალციხეში, 24 ბორჯომში. გორში 26, თელავსა და რუსთავში 28 გრადუსი იქნება. დედაქალაქში დღეს ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს.
4: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
5: ავტორადიო თეთრი.
6: როგორ შევაფასოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი? ერიდან დიში გადართვა ძალიან რბილად უნდა მოხდეს, ანუ განსაკუთრებული ხმაური არ უნდა გამოსცეს. თუ მანქანა გადართვისას ხშირად ურტყამს, ესე იგი უკვე დაზიანება, ანუ დაზიანებულია ტრანსმისია. სწორზე სიარულისას დააკვირდით, რამდენად მალე რთავს სიჩქარეებს. წესით დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მხოლოდ მაღალ ბრუნვაზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და მას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
4: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის ფეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ ლურდილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: საქართველოა.
1: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.
2: დიახ, მეგობრებო, გვიახლოვდება მსოფლიოს ჩემპიონატი. შეგახსენებთ, რომ 11 ივნისს აიღებს სტარტს წლევანდელი მუნდიალი, რომელშიც წელს პირველად 48 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას და რომელიც სამ ქვეყანაში, მექსიკაში, კანადასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარდება. 11 ივნისს ტურნირის გახსნა და პირველი მატჩიც გველოდება მექსიკის ეროვნული ნაკრების სამხრეთ აფრიკის ეროვნულ ნაკრებს და უპირისპირდება ჯგუფური ეტაპი 28 ივნისის ჩათვლით გასტა. შემდეგ უკვე პლეიოფები დაიწყება, ხოლო ფინალი 19 ივლისს გამართება. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ FIFA-მ გარკვეული წესები შეცვალა მიმდინარე ჩემპიონატისთვის ჰიმნების დროს. მოედანზე ყველა ფეხბურთელი გავა და არა მხოლოდ ის 11 მოთამაშე, რომელიც იქნება სასტარტოში. ნაკრები გუნდების მატჩების წინ მოგეხსენება, სრულდება ქვეყნის ეროვნული ჰიმნი. ეს ტრადიცია ბუნებრივია, შენარჩუნდება, მაგრამ FIFA წესვლის და ჰიმნები სხვაგვარად გაჟღერდება. უბრალოდ ჰიმნები ისევ ისე გაჟღერდება, მაგრამ თუ აქამდე ჰიმნების დროს მოედანზე მხოლოდ სასტარტო შემადგენლობის მოთამაშები იყვნენ, მუნდიალზე მოედანზე გავა 26-ვე ფეხბურთელი. ამასთან გუნდები ერთმანეთის გვერდით კი არ განლაგდებიან, არამედ მოედნის ცენტრში წრეს შეკრავენ. მატჩის წინა გუნდური ფოტოების გადაღების დროს კი კვლავ მხოლოდ ძირითადი შემადგენლობის 11 ფეხბურთელი დარჩება. უცვლელი რჩება ის, რომ მოედანზე შესვლის ისას ფეხბურთელებს კლავ ბავშვები გაყვებიან, ხოლო მატჩის წინა ცერემონიას ვიზუალური ელემენტები დაემატება: ბანერები, პატარა დროშები და FIFA-ს ლოგო. აქვე იმასაც შეგახსენოთ, რომ დღეს საქართველოს ნაკრები ივნისის მეორე ამხანაგურ მატჩს გამართავს ბაჰრეინის წინააღმდეგ. თამაში საღამოს 8-ზე დაიწყება.
3: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
2: გავნაგდოთ სასიხარულო ინფორმაციით: ანა ჯაფარიძე პარა ტაიკონდოში რომის გრან-პრის გამარჯვებული. ჯებულია. დიახ, რომში მიმდინარე გრან-პრის გათამაშებაზე ქართულმა სპორტსმენმა ანა ჯაფარიძემ ოქროს მედალი მოიპოვა. ანამ პირველ წრეში მასპინძელ იტალიელ მეტოქეს ძლია, ხოლო ტურნირის მეორე ეტაპზე მოქმედი პარაოლიმპიური ჩემპიონი დაამარცხა. ჯაფარიძემ ფინალში მსოფლიოს ჩემპიონი, ევროპის პირველობის 4-გზის გამარჯვებული და პარაოლიმპიური თამაშების 4-გზის მედალოსანი თურქი მერიემ ბეთიულ ჩავდარი დაამარცხა და საქართველოს ნაკრებს ოქროს მედალი მოუტანა. ვულოცავთ ანას ამ გამარჯვებას და მომავალშიც წარმატებებს უსურვებთ. პარი სენ-ჟერმენის ფეხბურთელებს ჩემპიონთა ლიგის ზედიზედ მეორედ მოგება დაუფასეს და პარიზის ქუჩებს მათი სახელები დაარქვეს. ცხადია, ყოველივე დროებით და ხუმრობით გაკეთდა. ხატრული კოლექტივის The True Frame-ის წევრებმა ქალაქის ქუჩებს ჩამოუვარეს და PSG-ს ფეხბურთელების პატივსაცემად სახელები გადაარქვეს. სახუმარო სტიკერები ღინულს იწვევს და გამრელებში ბევრ მხარდამჭერს იზიდავს. ხუჩა კვარაცხელია სახელობის პარიზის ყველაზე ვიწრო მეთევზე კატის ქუჩა გახდა. აბრასაწერია ღუდი ხუჩა კიფეშ, არ მავადია ჩვენ ფრანგულისთვის, რომელიც უკავშირდება გამოთქმას, რაც ნიშნავს ყოველთვის ფორმაში ყოფნას და ფიზიკურად და მენტალურად, რომელიც ყოველთვის ეძებს და პოულობს გამოსავალს თუნდაც წინასწარი გეგმის გარეშე. აი ესეთი დროებით ყვარას ქუჩაც გვაქვს უკვე პარიზში. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ვცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს ავტორადიოს ეთერით.
1: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.
4: გაიგე, იმგზავრე. FM 95 და 1.
5: ავტორადიო.
6: ალო. მანქანაში ვჯდები და შენთან მოდივარ.
7: კი.

0: მოვედი როგორც იქნა. ჩამხვალ.
1: ძალიან დაგაქვიანდა ძვირფასო. მე უკვე გავთხოვდი.
2: დაიმგზავრე ყველგან. ავტორადიო. ერთად უკეთესია.

0: რეკლამა. თბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ თბილად, თბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
3: ნამდვილ თბილისელს შეუძლია დაუსრულებლად უყუროს სამრამეს, ცეცხლს, წყალს და წინ მდგომი ავტომანქანის უკანა ბამპერს.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

life goes on without me. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Will someone please tell me what's going on? Who are you? Should I know you?
2: What? You don't know? He's a Niki Lauda, Formula One driver, and he just designed it with a Ferrari.
1: Him?
2: Yes.
1: Impossible.
3: რეჟისორმა რონ ჰოვარდმა 2013 წელს ფილმით რბოლა მაყურებელს უამბო 1970-იანი წლების ფორმულა 1-ის ორი მბრბოლელის შესახებ. რეალურ ამბავზე დაფუძნებული საინტერესო ისტორია. ეს არის ამბავი ნიკი ლაუდას და ჯეიმს ჰანტის მეტოქეობის შესახებ. ნიკი ლაუდას როლი ავსტრიელმა დანიელ ბრიულიმ შეასრულა, რომელიც ტექნიკურად კომპეტენტური და გამოცდილი მბრბოლელია. ჯეიმს ჰანტის როლი კი კრის ჰემსვორტმა მოირგო. ფილმი ფოკუსირდა 1976 წლის სეზონზე, როდესაც ლაუდა საშინელი ავარიის შემდეგ სასწაულებრივად გადარჩა. ნამუშევარმა მრავალი ჯილდო და ნომინაცია მოიპოვა, რაც ნიშნავს, რომ კრიტიკოსებისგან დადებითი შეფასებები მიიღო. 2014 წელს საუკეთესო რედაქტირებისთვის, საუკეთესო ბრიტანული ფილმისთვის და აუდიოსთვის მოიპოვა BAFTA. ამავე წელს Critics Choice Movie Awards-ზე გაიმარჯვა საუკეთესო მეორე ხარისხოვანი როლისთვის, საუკეთესო ვიზუალისა და რედაქტირებისთვის. ფილმს ასევე მოპოვებული აქვს Screen Actors Guild Awards-ის დაჯილდოებაზე და Satellite Awards-ზე არაერთი პრიზი ნომინაციით, როგორც საუკეთესო რეჟისორი, საუკეთესო აუდიო ეფექტები და საუკეთესო production design-ი. ძირითადად ფილმის ორკესტრულ მიმართულებაზე იმუშავა Hans Zimmer-მა. წარსულში აღსანიშნავია, რომ რეჟისორს უკვე ჰქონდა ციმერთან მუშაობის გამოცდილება. ფილმით Da Vinci's Code, ასევე Angels and Demons. სწორედ ამიტომ რეჟისორის დიდი სურვილი იყო Hans შეექნა ისეთი ატმოსფერო, რომელიც ზუსტად აღწერდა და გადმოსცემდა დრამატურგიას.

თუმცა საგულისხმოა, რომ საუნდტრეკში დამატებით გამოყენებულია 70-იანი წლების როკ მუსიკა. ხვდებით როგორც დევიდ ბოუის ნამუშევარს, ასევე სტივი ვანდერის არაერთ სიმღერას, რომელიც მართალი ამ ფილმისთვის არ შექმნილა, თუმცა გამოიყენეს, რადგან იყო ლიცენზირებული.

საინტერესო ისტორია აქვს ერთ-ერთ ნამუშევარს სახელწოდებით Jim Samoari. თავდაპირველად ეს ტრეკი Spencer Davis Group-მა ჩაწერა. სინგლის სახით 1966 წელს გამოვიდა და რამდენიმე ქვეყნის ჩარტების ტოპ-10-ში მოხვდა. მოგვიანებით კი Rolling Stone-მა სიმღერა 500 საუკეთესო ნამუშევარში შეიყვანა.

რაც შეეხება დევიდ ბოუის და ჯონ ლენონის მიერ დაწერილ სიმღერას Fame, შესულია ბოუის 1975 წლის ალბომში Young Americans.

0: სიმღერას დიდი კომერციული წარმატება ხვდა წილად ჩრდილოეთ ამერიკაში და გახდა ბოუის ნომერ პირველი სინგლი, როგორც შეერთებული შტატების ბილბორდის ცხელ ასეულში, ასევე კანადის სინგლების ჩარტში. სიმღერა წლის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ნამუშევარი იყო და ცხელი ასეულის მერვე ადგილზე გავიდა, თუმცა ევროპაში ის ნაკლებად მოიწონეს, რაც შეეხება დიდი ბრიტანეთის სინგლების ჩარტს მე-17 ადგილზე განთავსდა.
1: cinema ქანცა გადაბაძესთან ერთად
2: რეკლამა გეგმამ გზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე trezertiligize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად სადაც არ უნდა მიდიოდე შენი მოგზაურობა trezertiligistan ერთად იწყება
3: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო 31 მაისის ჩათვლით. ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
4: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნების მერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.gr.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ოქროს თევზი ძალიან შეშინდა, როცა მოისმინა, რომ პირველი ორი სურვილი ლუდი და გაზეთია.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა უნდა გაითვალისწინონ ორსულმა მძღოლებმა? ორსულობის მესამე ტრიმესტრში ფეხბურთელმა ქალებმა მანქანა მხოლოდ მოკლე დისტანციებზე უნდა მართონ. მუცელში მყოფ პატარას არ მოსწონს, როცა დედა საჭესთან წელში მოხრილია. პატარები ამ დროს ხშირად ურტყამენ დედებს, რაც შეიძლება საკმაოდ მტკივნეული იყოს და საჭესთან მჯდომ დედას კონცენტრაცია დააკარგვინოს. თუკი შორგზაზე წასვლა გარდაუვალია, ფეხბურთელმა ხშირად უნდა შეისვენოს, კარგად იკვებოს და ბევრი სითხე მიიღოს. თუ ორსულ ქალს ამ პერიოდში გულისრევის შეგრძნება აწუხებს, უმჯობესია რომ საჭესთან დაჯდომაზე და მანქანის მართვაზე უარი თქვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გემიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 880 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე: ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
5: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
6: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2 38

0: რეკლამა სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სოფლის დისკოთეკაზე. გოგონი, თქვენ ცეკვა აქვთ?
3: არა, ჯერ არა.
2: მაშინ წამოე ტრაქტორზე, მიწოლაში მე მეხმარე.

0: რეკლამა. ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
7: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: ხულოს სკოლა. აბა ბალმებო, რამდენია ორჯერ ორი? აბა თამურია, მითხარი შენ და?
14: 5000 მასალებელო.
13: არა, აბა ბაგუნა, შენ მითხარი?
14: 5 შაბათი მას.
13: არა, აბა სამუღა, შენ თქვიდება?
14: 4 მას.
13: ოჟა, საბრა გამოთვალე.
14: ადილია მას. 5000 გამოგელი, 5 შაბათი და ეგარი მასალებელო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

15 საათი 47 წუთი საქართველოში ჩვენი პირველი შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის დღეს 5 ივნისია ზაფხულის კიდევ ერთი მშვენიერი დღე რომელსაც საბედნიეროდ ემთხვევა კარგი ამინდი ჩვენს დედაქალაქში და არამხოლოდ მთელი საქართველოს მასშტაბით ამინდზე უფრო დაწრულებით კი ამბობთ ჩვენი მომდევნო შეხვედრებისას მანამდე კი წინ გელოდებათ მუსიკალური პაუზა. ასევე გადავავლებთ ურთიერთობის განმავლობაში ამბებს თვალს, რომელიც იქნება თავშესაქცევი, იქნება საჭირო და საინტერესო აპოლიტიკური ჩვენი ფორმატიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა მივიღებთ შეგადაშიგ ცნობებს, რომლებიც დაეხმარება თითოეულ თქვენგან სწორად დაგეგმოს დღის დარჩენილი ნაწილი თუ მომავალი უქმეები, რომელიც კარს მოგვდგომია. დღეს საქართველოს ნაკრები ამხანაგურ მატჩს მართავს საღამოს 8 საათზე ბაჰრეინთან ფეხბურთში, ასე რომ დიდი გულშემატკივრობა გველოდება ჩვენი ურთიერთობის მიწურულს ბოლო 2 საათის განმავლობაში. ამისთვისაც ვიყოთ მზადყოფნაში, მანამდე კი ყველა ჩვენს თავზე აღებული პასუხისგებლობა წარმატებით შევასრულოთ. წარმატებები თქვენ, წარმატებები მეც და ბედნიერი მგზავრობა. ისიამოვნეთ მუსიკით და შევხვდეთ მომდევნო საათის 20 წუთს.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1990-იანებში, როცა ყველას ეგონა, რომ მინივენი მხოლოდ ბავშვების სკოლაში სატარებლად და ოჯახური დასვენებებისთვის არსებობდა, ფრანგებმა გადაწყვიტეს სრულიად საპირისპირო რამ გაეკეთებინათ. აიღეს ჩვეულებრივი Renault Espace და ჩაუდგეს რა? Formula 1-ის ძრავა. არა, ეს ხუმრობა არ იყო, არც ავტოშოუსთვის გაკეთებული პლასტმასის მაკეტი. რეალურად მოძრაობდა ეს მანქანა. რეალურად ღრიალებდა და რეალურად აშინებდა ადამიანებს. მოვიდა 1994 წელი. Renault Formula 1-ში დომინირებდა. Espace კი უკვე 10 წლის გახდა. კომპანიამ იუბილეს აღსანიშნავად უცნაური იდეა მოიფიქრა. რა მოხდებოდა თუ ოჯახურ მინივენს სარბოლო მანქანის გულს შეუდგამდნენ? პროექტზე ემუშავა მატრამ, რომელმაც Espace-ის ორიგინალური კონცეფცია შექმნა. გარედან მანქანა თითქმის ჩვეულებრივ Espace-ს გავდა. ოდნა უფრო განიერი, უფრო დაბალი, მაგრამ მაინც მინივენი. სწორედ ეს იყო ყველაზე აბსურდული ნაწილი. ვიზუალურად თითქოს ბავშვების წასაყვანად მიდიოდა, სინამდვილეში კი მის უკან Formula 1-ის ტექნიკა იმალებოდა. სალონის უკან იდგა 3.5 ლიტრიანი V10 ძრავა, პირდაპირ Williams Racing-ის ბოლიდიდან. დაახლოებით 800 ცხენის ძალით, 6-საფეხურიანი სეკვენციური კოლოფი, კარბონის შასი და თითქმის არანაირი კომფორტი. მანქანა 100 კილომეტრამდე 2.8 წამში ჩქარდებოდა. მინივენი 90-იან წლებში. იმ პერიოდში როცა ბევრი სუპერკარი ვერ აკეთებდა ამას. მაგრამ თავი ციფრები არ იყო, თავი ხმა იყო, როცა Renault Espace F1-ის მოძრაობას იწყებდა, საერთოდ აღარ გავდა მანქანას, რომელსაც ნომერი და საბარგული უნდა ქონოდა. ჩანს ვიდეოებში, როგორ დგას ხალხი ტრასის პირას და ვერიაზრებს რას უყურებს. ეს თითქოს ოჯახური ავტომობილის ფორმაში ჩასმული Formula 1 იყო და ალბათ სწორედ ამიტომაც დარჩა ისტორიაში. ალბათ რა, ასეა. რადგან სიჩქარე ბევრ მანქანას აქვს, უცნაური კონცეფციაც აქვს ბევრს, მაგრამ იშვიათია შემთხვევა, როცა ინჟინრები უბრალოდ გაჩერდნენ და ეს რაღაც გადაწყვეტეს, რომ მოდი სრულიად უაზრო რაღაც გავაკეთოთ, მარტო იმიტომ, რომ შეგვიძლია. Renault Espace F1-ს პრაქტიკული დანიშნულება არასდროს ჰქონია, არც წარმოებაში შეშვებულა. ერთი ცალი აწყეს და საკმარისი იყო. ზოგჯერ ერთი მანქანაც ყოფნის ალბათ ავტო ისტორიას იმისთვის, რომ სამუდამოდ გახდეს დასამახსოვრებელი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC

0: მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
6: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეთეკიპს.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ინფორმაცია მინდა წარმოგიდგინოთ მოსალოდნე ლამინძე ქვალინდელი დღისთვის ხვალ 6 ივნისია დასავლეთ საქართველოს უნალეკო ამინდი ელოდება. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას მესტიაში დაფიქსირდება 16 გრადუსი სითბო 24 გრადუსი ელოდება როგორც ოზურგეთს ასევე ფოთს 25 სოხუმს 28 გრადუსამდე დათბება ზუგდიდში ქუთაისში 29 ბათუმში კი 23 გრადუსია მოსალოდნელი. ხვალ ზოგან გაწვიმდება აღმოსავლეთ საქართველოში თუმცა შენარჩუნდება მაღალი ტემპერატურა. ახალციხეში ისევე როგორც ცხინვალში მოსალოდნელია 23, ბორჯომში 24, გორში 26, თელავში 27, რუსთავში კი 28 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქს თბილისში ხვალ მეტეოროლოგები ხანმოკლე წვიმას პროგნოზირებენ. ტემპერატურა აიწევს 29 გრადუსამდე, ამ მომენტში თბილისში 27 გრადუსია. დღესაც გველოდება საღამოს მონაკვეთში ხანმოკლე წვიმა თბილისში, ასე რომ მიიღეთ მხედველობაში. მე სასიამოვნო დღის დასასრული მინდა გისურვოთ. კიდევ ერთხელ დღის მეორე ნახევარი ალბათ ჯერ და გითხრათ რომ წინგელოდებათ რამდენიმე წუთში სპორტული სიახლეები რუბრიკაში სპორტ ნიუს. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდეთ საათის მიწურულს ინფორმაციით საწვავის ფასებზე.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 16 საათი და 20 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ წერტილიჯი

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumis.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2

0: სამწერლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ვისი პორტრეტია ეს? აფროდიტასი. და ზანგი რატომ არის? აფროაფროდიტაა.

0: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.
1: დიახ, კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით იმისათვის, რომ გაგაცნოთ სპორტული სიახლეები. გვიახლოვდება მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში, რომელშიც წელს პირველად 48 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას და რომელიც ამ ქვეყანაში, მექსიკაში, კანადასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარდება. 11 ივნის ტურნირის გახსნა და პირველი მატჩიც გველოდება მექსიკის ეროვნული ნაკრები სამხრეთ აფრიკის ეროვნულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. ჯგუფური ეტაპი 28 ივნისის ჩათვლით გასტანს, შემდეგ პლეი-ოფები, რა თქმა უნდა, და ფინალი ალი 19 ივლისს გამართება.
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: გამოშვება სასიხარულო ინფორმაციით ვაგრძელებთ. ანა ჯაფარიძე პარატაეკვონდოში რომის გრან-პრის გამარჯვებულია. დიახ, რომში მიმდინარე გრან-პრის გათამაშებაზე ქართველმა სპორტსმენმა ანა ჯაფარიძემ ოქროს მედალი მოიპოვა. ანამ პირველ წრეში მასპინძელ იტალიელ მეტოქეს ძლია, ხოლო ტურნირის მეორე ეტაპზე მოქმედი პარაოლიმპიური ჩემპიონი დაამარცხა. ჯაფარიძემ ფინალში მსოფლიოს ჩემპიონი ევროპის პირველობის 4-გზის გამარჯვებული და პარალიმპიური თამაშების ორგზის მედალოსანი თურქი მერიემ ბეთიულ ჩავდარი დაამარცხა და საქართველოს ნაკრებს ოქროს მედალი მოუტანა. ვულოცავთ ანას ამ გამარჯვებას და მომავალშიც მხოლოდ წარმატებებს უსურვებთ.
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: რამდენიმე საათში, კერძოდ 20 საათზე, თბილისის დროით, მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე საქართველოს ეროვნული ნაკრები მეორე ამხანაგურ მატჩს გამართავს. ჩვენი მეტოქე შედარებით უცნობი გუნდი ბაჰრეინი. გუშინ ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვილი სანიოლი მატჩის წინა ტრადიციული პრესკონფერენცია გამართა, რომელზეც შემდეგი განაცხადა. შემადგენლობაში რამდენიმე ცვლილება იქნება. ბაჰრეინს აზიის ტურნირებში კარგი შედეგები აქვს, ზოგადად ახალ გუნდთან თამაში კარგი ნაკრებისთვის განვითარებისთვის კარგია. ამ მატჩს სერიოზულად უნდა მიუდგეთ. დარწმუნებული ვარ, ფეხბურთელები იგივე პროფესიონალიზმით მოემზადებიან და ითამაშებენ, როგორც რუმინეთთან. ჩაკვეტაძის ტრავმა სერიოზული არ არის, მაგრამ ფეხი დასრიებული აქვს და ვერ ითამაშებს. რაც შეეხება კვარაცხელიას, მას თავიდანვე სურდა გუნდთან ერთად ყოფნა და ხვალ ძირითადში იქნება, ანუ დღეს. სასურველია, რომ ყველა პოზიციაზე იყოს კონკურენცია, ამიტომ შანსი ლუკა გუგეშაშვილსაც მიეცემა. წინა ამხანაგურ მატჩში რუმინეთთან საკმაო მომენტები შეუქმნით, მაგრამ დაგვირგვინება გვიჭირდა. ნაყოფიერი შეკრება ჰქონდა ფეხბურთელების საქმისადმი. მიდგომით კმაყოფილი ვარ. ამის შედეგი იყო, რომ რუმინეთთან კარგად ვითამაშეთ, სადაც უკეთესობაც იგრძნობოდა. იმედია, ბაჰრეინთან უკეთესი შედეგები გვექნება და შეკრებას მოგებით დავასრულებთ, განაცხადა ჩვენი ნაკრების დამრიგებელმა. იზღადა გვჩენია წარმატებები უსურვოთ დღევანდელ თამაშში საქართველოს ნაკრებს, რომელიც შეგახსენებთ საღამოს 8 საათზე დაიწყება. ამ დროისთვის სულ ეს გახლდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამიდგემშვიდობებით ორ შაბათამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
0: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ უნდა მოვექცეთ ავტომობილის კონდიციონერს არა ზაფხულის პერიოდში? ზაფხულიდან ზაფხულამდე კონდიციონერს არავინ რთავს. გამოუყენებლობის დროს ის დეტალები, რომელიც სითხეს ატარებს, გამოშრება, გამოხმება. ჩართვისას სითხის შეკავებას ვერ ახერხებს და იწყებს ფრეონის გაშვებას. კონდიციონერს დრო გამოშვებით მაინც ჭირდება ჩართვა, რათა მან მუშა ფორმა შეინარჩუნოს. თანამედროვე ავტომობილებს იმის გამო, რომ ზაფხულიდან ზაფხულამდე კონდიციონერი არ გაუფუჭდეს, ზამთარში როცა ღუმელს შავთავთ, ბანჯრების დაორთქლების დროს ავტომატურად ირთვება კონდიციონერი. ჯერ ერთი ცივი ჰაერი უცბადაშორებს მინას ორთქლს და მეორე კონდიციონერი პერიოდულად მუშა მდგომარეობაში მოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგებიშ.

0: სოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურ

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში. დაკოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

0: საათი უახლოვდება დასასრულს. ჩვენ კი ერთმანეთს ხვდებით ინფორმაციით საწვავის ფასების შესახებ. ლუკოილის გალფის, რომპეტროლისა და ვისოლის მონაცემებზე გაწვდით ინფორმაციას. დავიწყოთ ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერი 4 და 13, პრემიუმი 3 და 68, ევრო რეგულარი 3 და 53, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. გალფში ჩაასხამ სუპერს 4 ლარა და 17 თეთრად, პრემიუმი 3 და 77, ევრო რეგულარი 3 და 61, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს. 1 ლიტრი სუპერის ფასი რომპეტროლში 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმს ჩაასხამ 3 ლარა და 78 თეთრად, ევრო რეგულარის ფასი 3 ლარი და 59 თეთრი, გახლავთ ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. და ბოლოს, რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს, სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრი, პრემიუმი 3 და 78, ევრო რეგულარი 3 და 63, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 94 თეთრი ღირს.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნებელია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნებელი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აგზნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენზიული საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000.

0: Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში. 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5000 გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.

Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ინფორმაციას მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ხვალინდელი დღისთვის 6 ივნისისთვის წარმოგიდგენთ მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში ცვალებად მოურბლობას პროგნოზირებენ რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას დღის განმავლობაში ჰაერი დღის განმავლობაში დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი ტემპერატურა მესტიაში 16 გრადუსი იქნება 23 გრადუსამდე აწევს ნიშნული ბათუმში ფოთში ისევე როგორც ოზურგეთში მოსალოდნელია 24 სოხუმში 25 გრადუსი ზუგდიდში იქნება 28 ქუთაისში 29 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი ზოგიერთ რეგიონში გაწვიმდება აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურა ახალციხეში ისევე როგორც ცხინვალში 23 გრადუსამდე აიწევს ბორჯომში ანავარაუდევი 24 გრადუსი სიტყვა გორში 26 თელავში 27, რუსთავში კი 28 გრადუსია ნავარაუდები და ბოლოს ნავარაუდი მოისმინოთ თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული 28 გრადუს უტოლდება, ხვალ ჰაერი 29 გრადუსამდე გაწევება თბილისში, თუმცა დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმა გველოდება.

0: რეკლამა. წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2939. ექსპრეს ლომბარდი.
3: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: იცი რა არის კეტამო?
7: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიო ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ესთეტიკური მედიცინა სწრაფად იცვლება. თუ რამდენიმე წლის წინ თავარი მოთხოვნა მოცულობის დამატება და სახის კონტურების მკვეთრი კორექცია იყო, დღეს აქცენტი სულ უფრო მეტად ბუნებრივ შედეგსა და კანის ხარისხზე გადადის. თანამედროვე პაციენტს აღარ სურს შეცვლილი სახე, მას უნდა ჯანსაღი, ელასტიკური და დასვენებული კანი. სწორედ ამიტომ ესთეტიკურ სფეროში სულ უფრო პოპულარული ხდება ბიოსტიმულატორები, პროცედურები, რომლებიც კანს არა უბრალოდ ავსებს, არამედ საკუთარი რესურსის გააქტიურებას ეხმარება. ბიოსტიმულატორები ინექციური პრეპარატებია, რომლებიც კანში კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს. განსხვავებით კლასიკური ფილერებისგან, მათი მთავარი მიზანი მოცულობის მყისიერი დამატება არ გახლავთ. ფილერი ძირითადად უკვე დაკარგულ მოცულობას ანაზღაურებს, მაგალითად ტუჩებში, ლოყებში ან ნასოლაბიურ ხაზებში. ბიოსტიმულატორები კი უფრო ღრმად მუშაობენ, ისინი კანს აიძულებენ თავად დაიწყონ რეგენერაციის პროცესი. შედეგი უფრო ნელაც ჩნდება, თუმცა ბევრად ბუნებრივი და ხანგრძლივია. საჭიროა გვესმოდეს, თუ რატომ არის კოლაგენი ასეთი მნიშვნელოვანი. 25 წლის შემდეგ ორგანიზმში კოლაგენის გამომუშავება თანდათან მცირდება. სწორედ ეს იწვევს კანის მოდუნებას, ელასტიკურობის დაკარგვას, წვრილი ნაოჭების გაჩენას, სახის დაღლილ იერს. თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა სულ უფრო მეტად ცდილობს არა უბრალოდ ასაკობრივი ცვლილებების დამალვას, არამედ მათი მიზეზების აღმოფხვრას. ამიტომ ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა პროცედურებმა, რომლებიც კანის სტრუქტურას აუმჯობესებს და კოლაგენის ბუნებრივ სინთეზს ააქტიურებს. პოლილაქტური მჟავის ბაზაზე დამზადებული ბიოსტიმულატორები კანის ქსოვილებში კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებენ. ამ პროცედურის მთავარი თავისებურება ის არის, რომ შედეგი მყისიერად არ ჩნდება. ცვლილება ეტაპობრივია, რამდენიმე კვირისა და თვის განმავლობაში კანი უფრო მკვრივი, ელასტიკური და შევსებული ხდება. სწორედ ამიტომ ბევრ ადამიანს მოსწონს მათი შედეგი, სახე ბუნებრივად ახალგაზრდავდება ზედმეტი მოცულობისა და ხელოვნური ეფექტების გარეშე. პოპულარული გახლავთ ასევე კალციუმის ჰიდროქსიაპატიტზე დაფუძნებული პრეპარატები, რომელთაც ორმაგი მოქმედება აქვთ. ქმნიან მსუბუქ მოცულობას, პარალელურად კი კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებენ. მსგავსი საშუალებები ხშირად გამოიყენება სახის ოვალის გასამკვრივებლად, ყბის ხაზის გასაუმჯობესებლად, ხელების გაახალგაზრდავებისთვის, კანის ტონუსის აღსადგენად. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს პროცედურები განსაკუთრებით ეფექტურია ასაკობრივი ცვლილებების საწყის ეტაპზე, თუმცა ხშირად გამოიყენება პროფილაქტიკურადაც. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ბიოსტიმულატორები ყოველთვის ინდივიდუალურ მიდგომას საჭიროებს, კანის მდგომარეობის, ასაკისა და სასურველი შედეგის მიხედვით.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Tre.gz-ზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Tre.gz-თან ერთად იწყება.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticket.gz-ზე. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.gr. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ფიზიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Okros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopilis esxi strafat damartivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvireke 032-2-55-55-00 an gvezvie Liberty's uakhloes filialshi.
3: Liberty. Chveni banki.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.

ამერიკული დოლარი დღეს 2 ლარად და 66 თეთრადაა შეფასებული. ევროს ღირებულება 3 ლარს და 10 თეთრს უტოლდება. გირვან ქასტარლინგი 3 ლარი და 59 თეთრია, ხოლო თურქული ლირა 5 თეთრში ადგეს.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 18 საათი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1990-იანებში, როცა ყველას ეგონა, რომ მინივენი მხოლოდ ბავშვების სკოლაში სატარებლად და ოჯახური დასვენებებისთვის არსებობდა, ფრანგებმა გადაწყვიტეს სრულიად საპირისპირო რამ გაეკეთებინათ. აიღეს ჩვეულებრივი Renault Espace და ჩაუდგეს რა? ფორმულა 1-ის ძრავა. არა, ეს ხუმრობა არ იყო, არც ავტოშოუსთვის გაკეთებული პლასტმასის მაკეტი. რეალურად მოძრაობდა ეს მანქანა. რეალურად ღრიალებდა და რეალურად აშინებდა ადამიანებს. მოვიდა 1994 წელი. Renault Formula R-ში დომინირებდა. Espace კი უკვე 10 წლის გახდა. კომპანიამ იუბილეს აღსანიშნავად უცნაური იდეა მოიფიქრა. რა მოხდებოდა თუ ოჯახურ მინივენს სარბოლო მანქანის გულს ჩაუდგამდნენ? პროექტზე ემუშავა მატრამ, რომელმაც Espace-ის ორიგინალური კონცეფცია შექმნა. გარედან მანქანა თითქმის ჩვეულებრივ Espace-ს გავდა. ოდნა უფრო განიერი, უფრო დაბალი, მაგრამ მაინც მინივენი. სწორედ ეს იყო ყველაზე აბსურდული ნაწილი. ვიზუალურად თითქოს ბავშვების წასაყვანად მიდიოდა, სინამდვილეში კი მის უკან ფორმულა 1-ის ტექნიკა იმალებოდა. სალონის უკან იდგა 3.5 ლიტრიანი V8 ძრავა, პირდაპირ უილიამს რეისინგის ბოლიდიდან. დაახლოებით 800 ცხენის ძალით, 6-საფეხურიანი სეკვენციური კოლოფი, კარბონის შასი და თითქმის არანაირი კომფორტი. მანქანა 100 კილომეტრამდე 2.8 წამში ჩქარდებოდა. მინივენი 90-იან წლებში. იმ პერიოდში როცა ბევრი სუპერკარი ვერ აკეთებდა ამას. მაგრამ თავარი ციფრები არ იყო, თავარი ხმა იყო, როცა Renault Espace F1-ის მოძრაობას იწყებდა, საერთოდ აღარ გავდა მანქანას, რომელსაც ნომერი და საბარგული უნდა ქონოდა. ჩანს ვიდეოებში, როგორ დგას ხალხი ტრასის პირას და ვერიაზრებს რას უყურებს. ეს თითქოს ოჯახური ავტომობილის ფორმაში ჩასმული ფორმულა 1 იყო და ალბათ სწორედ ამიტომაც დარჩა ისტორიაში. ალბათ რა, ასეა. რადგან სიჩქარე ბევრ მანქანას აქვს, უცნაური კონცეფციაც აქვს ბევრს, მაგრამ იშვიათია შემთხვევა, როცა

0: ინჟინრები უბრალოდ გაჩერდნენ და ეს რაღაც გადაწყვეტეს, რომ მოდი სრულიად უაზრო რაღაც გავაკეთოთ, მარტო იმიტომ, რომ შეგვიძლია. Renault Space Efforts პრაქტიკული დანიშნულება არასდროს ქონია. არც წარმოება შეშუბულა. ერთი წელი აწეს და საკმარისი იყო. ზოგჯერ ერთი მანქანას ყოფნის ალბათ ავტო ისტორიას იმისთვის, რომ სამუდამოდ გახდეს დასამახსოვრებელი.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. Автостори. Авторадио Сетерши.

0: კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლო სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მონაცემების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
10: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
11: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
12: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს ინფორმაციით ამინდზე, რომელიც მოსალოდნელია ხვალინდელი დღისთვის საქართველოში. უნალექო დღის ფონზე დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა მესტიაში 16 გრადუსს გაუტოლდება. ბათუმში ჰარი 23 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია მოსალოდნელი ოზურგეთსა და ფოთში 25. სოხუმში 28 ზუგდიდში, ქუთაისში 29 გრადუსი სითბოელოდება. ზოგან იწვიმებს ხოლმე აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურა ახალციხეში, ისევე როგორც ცხინვალში 23, ბორჯომში 24, გორში 26, თელავში 27, რუსთავში კი 28 გრადუსი უნდა იყოს. განმოკლე წვიმა ელოდება ხვალ ასევე დედაქალაქს, თბილისში ტემპერატურა ხვალს 29 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში კი თბილისში 28 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 18 საათი და 22 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდა კლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდა კლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketchi-ზე.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის. 18 საათი 32 წუთია. საქართველოში 6 არა, 5 ივნისი, სადაც იმას ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტად მოგვეახლოვდა მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყების თარიღი ფეხბურთში. სულ ახლა ხანს დასრულდა ჩემპიონთა ლიგა და დღეს ქართველებს აი ადგილობრივი სიხარულის მიზეზი გვაქვს საღამოს შეხვედრა ბაჰრეინის ნაკრებთან, ამხანაგური მატჩი, რომელშიც მონაწილეობას ჩვენი ადგილობრივი მსოფლიო დონის ვარსკვლავი ხვიჩა კვარაცხელიაც მიიღებს სასტარტო შემადგენლობიდან. ფეხბურთის თემით გაჟღენთილია ახლა მსოფლიო, შეიძლება ითქვას, და სწორი დრო შეირჩა იმისთვის, რომ აუქციონის სახლს ოდბის ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რელიკვია წარედგინა და გამოეტანა აუქციონზე. საუბარია ლეგენდარული პელეს 1958 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის მაისურზე. ვაჭრობა 29 ივნისს დაიწყება და 16 ივლისს დასრულდება. ლოტის საწყისი ღირებულება კი არც მეტი არც ნაკლები 6 მილიონი დოლარია. სპეციალისტების შეფასებით შეიძლება გახდეს პელესთან დაკავშირებული ყველაზე ძვირადღირებული ნივთი, რომელიც ოდესმე აუქციონზე გაყიდულა. გარდა ამისა, არსებობს შანსი, რომ მაისურმა ყველაზე ძვირად გაყიდული საფეხბურთო მაისურის რეკორდიც მოხსნას. ამჟამად ეს რეკორდი ეკუთვნის დიეგო მარადონას 1986 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მაისურს, რომელიც 2022 წელს 9.24 მილიონ დოლარად გაიყიდა. 1958 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის დროს პელე მხოლოდ 17 წლის იყო. მან ფინალურ შეხვედრაში, რომელიც ბრაზილიასა და შვედეთს შორის გაიმართა, 2 გოლი გაიტანა და დღემდე რჩება ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელად, რომელსაც მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში უთამაშია და გოლი გაუტანია. იმ მატჩში ბრაზილიამ შვედეთი 5-2 დაამარცხა და ისტორიაში პირველი მსოფლიო ჩემპიონობა მოიპოვა. ფინალის დასრულების შემდეგ პელემ თავისი მაისური თანაგუნდელ საჩუქა. მოგვიანებით ეს ისტორიული ნივთი 10 წლეულების განმავლობაში ფეხბურთელის ოჯახში ინახებოდა. 1993 წელს მაისური ედვალდო ალვეს სანტა როზას სახელობის სპორტის მუზეუმის კოლექციას გადაეცა, ხოლო 2011 წელს აუქციონზე $105,000 გაიყიდა. მას შემდეგ იგი კერძო კოლექციონერის მფლობელობაშია, რომელმაც ახლა მისი ხელახალი გაყიდვა გადაწყვიტა. ნამდვილად სარფიანი გამოდგება მისთვის ეს ყოველივე პელე ფეხბურთის ისტორიაში. ერთადერთი მოთამაშეა, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატი 3ჯერ მოიგო: 1958, 1962 და 1960 წლებში. კარიერის დასრულების შემდეგ ის საზოგადოებრივ საქმიანობაშიც აქტიურად იყო ჩართული და სპორტის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ფიგურად მიიჩნეოდა, ასე რომ შემთხვევითი არ არის ის ფასი, რომელიც მის ნაცვა მაისურს დაედო და ამას ფეხბურთის და კონკრეტულად პელეს გულშემატკივრები ალბათ მარტივად გაიგებენ. მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი. მოისმენთ საათის ავტორ ჩევასაც, ჩვენ კი შევხვდებით საათის ბოლოს.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცვლილი სამოხრუჭე ხუნდების ტრიპინი? თუკი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწიუდა, ნიშნავს რომ ნაკლებად ხარისხიანია. ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იოლად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს, ასე რომ თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აღმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან წივილის ხმას გამოსცემს, სათუაა რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი G.
4: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საათის ბოლოს ერთმანეთს ხვდებით ინფორმაციით ვალუტის კურსის შესახებ. ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებაზე მინდა მოგახსენოთ, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი შეფასებულია 0,66 თეთრად, ევროს ღირებულება შეადგენს 3,10 თეთრს, გერმანკა სტერლინგი 3,59 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: Up the jam, pump it up while your feet is stomping.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აგზნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენზიული საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში. 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
10: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიცოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
11: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 53.
13: 2

0: ხვალშაბათის უქმეა გახლავთ 6 ივნისი და შეიძლება ზოგიერთი თქვენგანი განსაკუთრებულ აქტივობას გეგმავდეს, ასე რომ მნიშვნელოვანია იცოდეთ როგორი ამინდი გველოდება. ხვალ უნალექო დღეელოდება დასავლეთ საქართველოს ტემპერატურას, რაც შეეხება მესტიაში 16 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი ჰარი 23 გრადუსამდე გათბება ბათუმში. ფოთში ისევე როგორც ოზურგეთში მოსალოდნელია 24, სოხუმში 25 გრადუსი. ზუგდიდში ტემპერატურა 28 გრადუს გაუტოლდება, ქუთაისში კი 29 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდები. ზოგან იწვიმებს ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელია ახალციხეში, ისევე როგორც ცხინვალში 23, ბორჯომში 24, გორში 26, თელავში 27, ხოლო რუსთავში 28 გრადუსი სიტყვა იქნება. და ბოლოს თბილისი, ვარაუდი დედაქალაქისთვის უნდა წარმოგიდგინოთ, თბილისში ამ მომენტში 27 გრადუსი სიტყვა, ხანმოკლე წვიმა ელოდება ხვალ საქართველოს დედაქალაქს, ტემპერატურა კი აიწევს მაქსიმუმ 28 გრადუსამდე. მე ნებისმიერ ამინდში ბედნიერი უქმეები მინდა გისურვოთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 19 საათი და 25 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombardes esxis misaghebat ezve uakhloes filials mteli sakartvelos mashtabit. Informatsiistvis dareke. Pipki 2939 Express Lombardi.
3: Iqrebt mshenoblobas. Fudzesadzirkvelshi, mitiskvesha autoparekhebshi, mtqelgadakhurvebze, satsurov da sasmeli tsqlis auzebshi, gvirobebshi da hesebis mshenoblobashi, betonshi danamatis saxit gauriet kalmatroni da samudamot daivizqebt tsqlis gajonvis problemas. Kalmatroni, tkveni simchvidis adarajoze 2.14.36.
4: Istavle sazgvargar საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4-5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
11: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ხელის მუხრუჭის გამოყენება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია დაღმართზე პარკირებისას. მაგრამ მისი გამოყენება რეკომენდირებულია მაშინაც, როდესაც მანქანას სწორ ადგილზე ვაჩერებთ. თუ ხელის მუხრუჭს არ გამოვიყენებთ პარკირების შემდეგ, ავტომობილის მთლიანი მასა აწვება გადაცემათა კოლოფის მექანიზმს და დროთა განმავლობაში იგი მწყობრიდან გამოხავს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იური საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

როდესაც კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს, ვისოლში ჩაასხამ სუპერს 4 ლარად და 18 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 63 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს. რაც შეეხება სოკარის ტარიფებს, სუპერის ფასი 4 ლარი და 15 თეთრია, პრემიუმის 3 და 75 ევრო რეგულარი 3 და 60 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 25 თეთრი ღირს და ბოლოს პორტალის ტარიფები. სუპერი 3 და 79, პრემიუმი 3 და 59, ევრო რეგულარი 3 და 29 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქომ სვისთვის,

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: შეხვედრა რაზე უნდა ვისაუბროთ თუ არა ფეხბურთზე. სულ რამდენიმე წუთში საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები ამხანაგურ მატჩში ბაჰრეინის ნაკრებს დაუპირისპირდება. შეხვედრა თბილისის მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართება, როგორც იცით და 20 საათზე, ანუ სულ რაღაც 5 წუთში დაახლოებით დაიწყება მატჩის პირდაპირ ტრანსლაცია საქართველოს პირველი არხის შემოგთავაზებთ ცნობისთვის და უნდა ვთქვათ ორი სიტყვა აღნიშნული შეხვედრა შესახებ. შეხვედრა განსაკუთრებულია იმით, რომ საქართველო და ბაჰრეინი ისტორიაში პირველად შეხვდებიან ერთმანეთს ვილისანიოლის გუნდისთვის. ეს ივნისის სანაკრებო პაუზის მეორე ამხანაგური მატჩია და ფაქტობრივად ერთა ლიგის შემოდგომის ციკლის დაწყებამდე ერთ-ერთი ბოლო სერიოზული მოსამზადებელი ტესტიც იქნება. სპორტული ანალიტიკოსების შეფასებით საქართველოს ნაკრები ფავორიტად მიიჩნევა. FIFA-ს რეიტინგში საქართველო 72 პოზიციაზეა, ხოლო ბაჰრეინი 91 ადგილს იკავებს. ბაჰრეინის ნაკრები თბილისში სპეციალური საწვრთნელი შეკრებიდან ჩამოვიდა. გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა დრაგან ტალაიჩმა 27 ფეხბურთელი გამოიძახა და საქართველოსა და თურქეთში დაგეგმილი შეკრებები მომავალი ოფიციალური მატჩებისთვის მოსამზადებლად გამოიყენა. გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე ვილისანიელმა განაცხადა, რომ ხვიჩა კვარაცხელია გუნდს პირველივე წუთიდან დაეხმარება, ამჯერად უკვე კაპიტნის ამპლუაში. სანიელს შესაძლებლობა ექნება სხვადასხვა ტექნიკური სქემა და ახალგაზრდა ფეხბურთელები გამოსცადოს, რადგან ოფიციალური ტურნირების დაწყებამდე მსგავსი შეხვედრები, როგორც იცით, მწვრთნელებისთვის ექსპერიმენტების საუკეთესო საშუალებად ითვლება. მე კი ისღა დამრჩენია, რომ ჩვენს ბიჭებს უსურვო გამარჯვება, თქვენ კი ლამაზი ფეხბურთით ტკბობა და რა თქმა უნდა საქართველოს გამარჯვება ამხანაგური მატჩის შემდგომ და განმავლობაში, რომელიც მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და იწვევს ხოლმე იმ ემოციებს, რომლებიც ძალიან უხდება ქართველ ერს და საზოგადოებას. საათი შლაგერს მოესმენთ, რამდენიმე წუთში უკვე მომდევნო საათს 20 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1990-იანებში, როცა ყველას ეგონა, რომ მინივენი მხოლოდ ბავშვების სკოლაში სატარებლად და ოჯახური დასვენებებისთვის არსებობდა, ფრანგებმა გადაწყვიტეს სრულიად საპირისპირო რამ გაეკეთებინათ. აიღეს ჩვეულებრივი Renault Espace და ჩაუდგეს რა? ფორმულა 1-ის ძრავა. არა, ეს ხუმრობა არ იყო, არც ავტოშოუსთვის გაკეთებული პლასტმასის მაკეტი. რეალურად მოძრაობდა ეს მანქანა. რეალურად ღრიალებდა და რეალურად აშინებდა ადამიანებს. მოვიდა 1994 წელი. Renault Formula R-ში დომინირებდა. Espace კი უკვე 10 წლის გახდა. კომპანიამ იუბილეს აღსანიშნავად უცნაური იდეა მოიფიქრა. რა მოხდებოდა თუ ოჯახურ მინივენს სარბოლო მანქანის გულს ჩაუდგამდნენ? პროექტზე ემუშავა მატრამ, რომელმაც Espace-ის ორიგინალური კონცეფცია შექმნა. გარედან მანქანა თითქმის ჩვეულებრივ Espace-ს გავდა. ოდნა უფრო განიერი, უფრო დაბალი, მაგრამ მაინც მინივენი. სწორედ ეს იყო ყველაზე აბსურდული ნაწილი. ვიზუალურად თითქოს ბავშვების წასაყვანად მიდიოდა, სინამდვილეში კი მის უკან ფორმულა 1-ის ტექნიკა იმალებოდა. სალონის უკან იდგა 3.5 ლიტრიანი V8 ძრავა, პირდაპირ უილიამს რეისინგის ბოლიდიდან. დაახლოებით 800 ცხენის ძალით, 6-საფეხურიანი სეკვენციური კოლოფი, კარბონის შასი და თითქმის არანაირი კომფორტი. მანქანა 100 კილომეტრამდე 2.8 წამში ჩქარდებოდა. მინივენი 90-იან წლებში. იმ პერიოდში როცა ბევრი სუპერკარი ვერ აკეთებდა ამას. მაგრამ თავარი ციფრები არ იყო, თავარი ხმა იყო, როცა Renault Espace F1-ის მოძრაობას იწყებდა, საერთოდ აღარ გავდა მანქანას, რომელსაც ნომერი და საბარგული უნდა ქონოდა. ჩანს ვიდეოებში, როგორ დგას ხალხი ტრასის პირას და ვერიაზრებს რას უყურებს. ეს თითქოს ოჯახური ავტომობილის ფორმაში ჩასმული ფორმულა 1 იყო და ალბათ სწორედ ამიტომაც დარჩა ისტორიაში. ალბათ რა, ასეა. რადგან სიჩქარე ბევრ მანქანას აქვს, უცნაური კონცეფციაც აქვს ბევრს, მაგრამ იშვიათია შემთხვევა, როცა ინჟინრები უბრალოდ გაჩერდნენ და ეს რაღაც გადაწყვეტეს, რომ მოდი სრულიად უაზრო რაღაც გავაკეთოთ, მარტო იმიტომ, რომ შეგვიძლია. Renault Espace F1-ს პრაქტიკული დანიშნულება არასდროს ჰქონია, არც წარმოება შეშუბლა. ერთი ცალი აწყეს და საკმარისი იყო. ზოგჯერ ერთი მანქანაც ყოფნის ალბათ ავტოისტორიას იმისთვის, რომ სამუდამოდ გახდეს დასამახსოვრებელი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. Elite. Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. მხოლოდ წერტილი G-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილი G-სთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომედული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გადავავლო თვალ ინფორმაციას მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. ხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ, ვარაუც მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში ხვალ უნალექო ამინდს პროგნოზირებენ. რაც შეეხება ტემპერატურას, მესტიაში იქნება 16 გრადუსი, სითბო 23 გრადუსამდე აიწევს ნიშნული, ბათუმში 24 გრადუსია მოსალოდნელი, ოზურგეთსა და ფოთში 25, სოხუმში 28, ზუგდიდში 29, კი ქუთაისში. ზოგან გაწვიმდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა ახალციხეში, სავარაუდოდ ცხინვალში გაუტოლდება 23 გრადუს, ბორჯომში 24 გრადუსია მოსალოდნელი, გორში 26, თელავში 27, ხოლო რუსთავში 28. ასევე 28 გრადუსი სითბოელოდება ხვალ თბილისში, როგორც მაქსიმალური ტემპერატურა. დედაქალაქში ხვალ ხანმოკლე წვიმაცაა, მოსალოდნელია. მომენტში თბილისში 26 გრადუსი სითბოა.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 20 საათი და 23 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში. 50%-მდე ფასდა კლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე. იატაკი 30%-მდე. კარი 20%-მდე. სანტექნიკა 45%-მდე ფასდა კლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
5: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ნანო,

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ესთეტიკური მედიცინა სწრაფად იცვლება. თუ რამდენიმე წლის წინ თავარი მოთხოვნა მოცულობის დამატება და სახის კონტურების მკვეთრი კორექცია იყო, დღეს აქცენტი სულ უფრო მეტად ბუნებრივ შედეგსა და კანის ხარისხზე გადადის. თანამედროვე პაციენტს აღარ სურს შეცვლილი სახე, მას უნდა ჯანსაღი, ელასტიკური და დასვენებული კანი. სწორედ ამიტომ ესთეტიკურ სფეროში სულ უფრო პოპულარული ხდება ბიოსტიმულატორები, პროცედურები, რომლებიც კანს არა უბრალოდ ავსებს, არამედ საკუთარი რესურსის გააქტიურებას ეხმარება. ბიოსტიმულატორები ინექციური პრეპარატებია, რომლებიც კანში კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს. განსხვავებით კლასიკური ფილერებისგან, მათი მთავარი მიზანი მოცულობის მყისიერი დამატება არ გახლავთ. ფილერი ძირითადად უკვე დაკარგულ მოცულობას ანაზღაურებს, მაგალითად ტუჩებში, ლოყებში ან ნასოლაბიურ ხაზებში. ბიოსტიმულატორები კი უფრო ღრმად მუშაობენ, ისინი კანს აიძულებენ თავად დაიწყონ რეგენერაციის პროცესი. შედეგი უფრო ნელაჩნდება, თუმცა ბევრად ბუნებრივი და ხანგრძლივია. საჭიროა გვესმოდეს, თუ რატომ არის კოლაგენი ასეთი მნიშვნელოვანი. 25 წლის შემდეგ ორგანიზმში კოლაგენის გამომუშავება თანდათან მცირდება. სწორედ ეს იწვევს კანის მოდუნებას, ელასტიკურობის დაკარგვას, წვრილი ნაოჭების გაჩენას, სახის დაღლილ იერს. თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა სულ უფრო მეტად ცდილობს არა უბრალოდ ასაკობრივი ცვლილებების დამალვას, არამედ მათი მიზეზების აღმოფხვრას. ამიტომ ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა პროცედურებმა, რომლებიც კანის სტრუქტურას აუმჯობესებს და კოლაგენის ბუნებრივ სინთეზს ააქტიურებს. პოლილაქტური მჟავის ბაზაზე დამზადებული ბიოსტიმულატორები კანის ქსოვილებში კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებენ. ამ პროცედურის მთავარი თავისებურება ის არის, რომ შედეგი მყისიერად არ ჩნდება. ცვლილება ეტაპობრივია, რამდენიმე კვირისა და თვის განმავლობაში კანი უფრო მკვრივი, ელასტიკური და შევსებული ხდება. სწორედ ამიტომ ბევრ ადამიანს მოსწონს მათი შედეგი, სახე ბუნებრივად ახალგაზრდავდება ზედმეტი მოცულობისა და ხელოვნური ეფექტების გარეშე. პოპულარული გახლავთ ასევე კალციუმის ჰიდროქსიაპატიტზე დაფუძნებული პრეპარატები, რომელთაც ორმაგი მოქმედება აქვთ. ქმნიან მსუბუქ მოცულობას, პარალელურად კი კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებენ. მსგავსი საშუალებები ხშირად გამოიყენება სახის ოვალის გასამკვრივებლად, ყბის ხაზის გასაუმჯობესებლად, ხელების გაახალგაზრდავებისთვის, კანის ტონუსის აღსადგენად. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს პროცედურები განსაკუთრებით ეფექტურია ასაკობრივი ცვლილებების საწყის ეტაპზე, თუმცა ხშირად გამოიყენება პროფილაქტიკურადაც. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ბიოსტიმულატორები ყოველთვის ინდივიდუალურ მიდგომას საჭიროებს, კანის მდგომარეობის, ასაკისა და სასურველი შედეგის მიხედვით.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ გავიგოთ, თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჭდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთმა მოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწოვს როგორც მტვერსას სრუტი. ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჭავს. თუ ბეჭდები დამჭდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან. ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჭდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
6: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე.

0: საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

დავარტყავ საღამო მშვიდობის 20 საათი 50 წუთი საქართველოში დასრულდა საქართველო ბაჰრეინის საფეხბურთო ამხანაგური მატჩის პირველი ტაიმი ფრედ 0-0 ველოდებით მეორე ტაიმის დაწყებას 21 საათიდან უკეთესის მოლოდინით გამარჯვების იმედით რა თქმა უნდა დასრულდება მუსიკალური პაუზა და ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ინფორმაციით საწყობზე

0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: დაპირებული ინფორმაციით საწვავის ფასებზე ხვდებით ავტორადიოს ეთერში. ვეცნობით ამჯერად ლუკოილის გალფის, რომპეტროლისა და ვისოლის მონაცემებს. დაიწყოთ ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერის ფასი 4 ლარი და 13 თეთრია, პრემიუმ 3 ლარად და 78 თეთრად, ევრო რეგულარ 3 ლარად და 53 თეთრად, ხოლო ევრო დიზელს 4 ლარად და 27 თეთრად. შეიძენთ, რაც შეეხება გალფის ტარიფებს, სუპერის ფასი 4 ლარი და 17 თეთრია, პრემიუმი 3 და 77, ევრო რეგულარი 3 და 71, ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს. რომპეტროლში ალიტრი სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმ შეიძენ 3 ლარა და 78 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 და 59, ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. და ბოლოს, ვისოლის ტარიფებზე მოგაწვდით ინფორმაცია. სუპერი შეგიძლია ჩაასხათ 4 ლარა და 18 თეთრად, პრემიუმი 3 და 78, ევრო რეგულარი 3 და 63, ევრო დიზელი 4 ლარი და 34 თეთრი.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1990-იანებში, როცა ყველას ეგონა, რომ მინივენი მხოლოდ ბავშვების სკოლაში სატარებლად და ოჯახური დასვენებებისთვის არსებობდა, ფრანგებმა გადაწყვიტეს სრულიად საპირისპირო რამ გაეკეთებინათ. აიღეს ჩვეულებრივი Renault Espace და ჩაუდგეს რა? ფორმულა 1-ის ძრავა. არა, ეს ხუმრობა არ იყო, არც ავტოშოუსთვის გაკეთებული პლასტმასის მაკეტი. რეალურად მოძრაობდა ეს მანქანა, რეალურად ღრიალებდა და რეალურად აშინებდა ადამიანებს. მოვიდა 1994 წელი. Renault Formula R-ში დომინირებდა. Espace კი უკვე 10 წლის გახდა. კომპანიამ მიუბილეს აღსანიშნავად უცნაური იდეა მოიფიქრა. რა მოხდებოდა თუ ოჯახურ მინივენ სარბოლო მანქანის გულს შეუდგამდნენ? პროექტზე ემუშავა მატრამ, რომელმაც Espace-ის ორიგინალური კონცეფცია შექმნა. გარედან მანქანა თითქმის ჩვეულებრივ Espace-ს გავდა. ოდნა უფრო განიერი, უფრო დაბალი, მაგრამ მაინც მინივენი. სწორედ ეს იყო ყველაზე აბსურდული ნაწილი. ვიზუალურად თითქოს ბავშვების წასაყვანად მიდიოდა, სინამდვილეში კი მის უკან ფორმულა 1-ის ტექნიკა იმალებოდა. სალონის უკან იდგა 3.5 ლიტრიანი V8 ძრავა, პირდაპირ უილიამს რეისინგის ბოლიდიდან. დაახლოებით 800 ცხენის ძალით, 6-საფეხურიანი სეკვენციური კოლოფი, კარბონის შასი და თითქმის არანაირი კომფორტი. მანქანა 100 კილომეტრამდე 2.8 წამში ჩქარდებოდა. მინივენი 90-იან წლებში, იმ პერიოდში, როცა ბევრი სუპერკარი ვერ აკეთებდა ამას. მაგრამ თავარი ციფრები არ იყო, თავარი ხმა იყო, როცა Renault Espace F1-ის მოძრაობას იწყებდა, საერთოდ აღარ გავდა მანქანას, რომელსაც ნომერი და საბარგული უნდა ქონოდა. ჩანს ვიდეოებში, როგორ დგას ხალხი ტრასის პირას და ვერიაზრებს რას უყურებს. ეს თითქოს ოჯახური ავტომობილის ფორმაში ჩასმული ფორმულა 1 იყო და ალბათ სწორედ ამიტომაც დარჩა ისტორიაში. ალბათ რა, ასეა. რადგან სიჩქარე ბევრ მანქანას აქვს, უცნაური კონცეფციაც აქვს ბევრს, მაგრამ იშვიათია შემთხვევა, როცა ინჟინრები უბრალოდ გაჩერდნენ და ეს რაღაც გადაწყვეტეს, რომ მოდი სრულიად უაზრო რაღაც გავაკეთოთ, მარტო იმიტომ, რომ შეგვიძლია. Renault Espace F1-ს პრაქტიკული დანიშნულება არასდროს ჰქონია, არც წარმოება შეშვებულა. ერთი ცალი აწყეს და საკმარისი იყო. ზოგჯერ ერთი მანქანაც ყოფნის ალბათ ავტოისტორიას იმისთვის, რომ სამუდამოდ გახდეს დასამახსოვრებელი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: რეკლამა. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.
1: Sunset in every place.

0: კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდს პროგნოზირებენ. ტემპერატურა მესტიაში 16 გრადუს გაუტოლდება, 23 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. ბათუმში 24, ფოთსა და ოზურგეთში 25, სოხუმში 28, ზუგდიდში 29 კი ქუთაისში. ზოგან გაწვიმდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა დღის განმავლობაში 23 გრადუსამდე აიწევს ახალციხესა და ცხინვალში, ბორჯომში 24, გორში 26, თელავში 27 გრადუსია მოსალოდნელი, რუსთავში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ისევე როგორც დედაქალაქში თბილისში. ხვალ მცირე, უბრალოდ ხანმოკლე წვიმა გველოდება დღის განმავლობაში, თუმცა ტემპერატურა საკმაოდ მაღალი იქნება, როგორც უკვე გითხარით, 28 გრადუსი გველოდება. მეკინებისმიერ ამინდში მინდა ბედნიერი უქმე გისურვოთ. ასევე უნდა დავსძინო მიმდინარე მატჩის შესახებ საქართველო-ბაჰრეინის დაპირისპირებაში. სასიამოვნო სიახლე გვაქვს 1-0 დავწინაურდით ლუკა ლოჩოშვილის გოლით და ვადევნებ დიდი გულისხურით თამაშ თვალს. იმედი გვაქვს კიდევ უფრო უკეთესი შედეგის, რადგან ამას იმსახურებს საქართველოს ნაკრები ცალსახად, განსაკუთრებით მეორე ტაიმის განმავლობაში. შევხვდებით ერთმანეთ საათის მიწრულს, მანამდე წინ მუსიკა და გადაცემა სინემა გელოდებათ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 21 საათი და 25 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
1: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანაღდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Will someone please tell me what's going on? Who are you? Should I know you?
2: What? You don't know? He's a Niki Lauda, Formula One driver, and he just designed it with a Ferrari.
1: Him?
2: Yes.
1: Impossible.
3: რეჟისორმა რონ ჰოვარდმა 2013 წელს ფილმით რბოლა მაყურებელს უამბო 1970-იანი წლების ფორმულა 1-ის ორი მბრბოლელის შესახებ. რეალურ ამბავზე დაფუძნებული საინტერესო ისტორია. ეს არის ამბავი ნიკი ლაუდას და ჯეიმს ჰანტის მეტოქეობის შესახებ. ნიკი ლაუდას როლი ავსტრიელმა დანიელ ბრიულიმ შეასრულა, რომელიც ტექნიკურად კომპეტენტური და გამოცდილი მბრბოლელია. ჯეიმს ჰანტის როლი კი კრის ჰემსვორტმა მოირგო. ფილმი ფოკუსირდა 1976 წლის სეზონზე, როდესაც ლაუდა საშინელი ავარიის შემდეგ სასწაულებრივად გადარჩა. ნამუშევარმა მრავალი ჯილდო და ნომინაცია მოიპოვა, რაც ნიშნავს, რომ კრიტიკოსებისგან დადებითი შეფასებები მიიღო. 2014 წელს საუკეთესო რედაქტირებისთვის, საუკეთესო ბრიტანული ფილმისთვის და აუდიოსთვის მოიპოვა ბაფტა. ამავე წელს Critic Choice Movie Awards-ზე გაიმარჯვა საუკეთესო მეორე ხარისხოვანი როლისთვის, საუკეთესო ვიზუალისა და რედაქტირებისთვის. ფილმს ასევე მოპოვებული აქვს Screen Actors Guild Awards-ის დაჯილდოებაზე და Satellite Awards-ზე არაერთი პრიზი ნომინაციით, როგორც საუკეთესო რეჟისორი, საუკეთესო აუდიო ეფექტები და საუკეთესო production design. ძირითადად ფილმის ორკესტრულ მიმართულებაზე იმუშავა ჰანს ზიმერმა. წარსულში აღსანიშნავია, რომ რეჟისორს უკვე ჰქონდა ციმერთან მუშაობის გამოცდილება. ფილმით და ვინჩის კოდი, ასევე Angels and Demons. სწორედ ამიტომ რეჟისორის დიდი სურვილი იყო ჰანს შეექმნა ისეთი ატმოსფერო, რომელიც ზუსტად აღწერდა და გადმოსცემდა დრამატურგიას.

თუმცა საგულისხმოა, რომ საუნდტრეკში დამატებით გამოყენებულია 70-იანი წლების როკ მუსიკა. ხვდებით როგორც დევიდ ბოუის ნამუშევარს, ასევე სტივი ვანდერის არაერთ სიმღერას, რომელიც მართალია ამ ფილმისთვის არ შექმნილა, თუმცა გამოიყენეს, რადგან იყო ლიცენზირებული.

საინტერესო ისტორია აქვს ერთ-ერთ ნამუშევარს სახელწოდებით James Moore. თავდაპირველად ეს ტრეკი Spencer Davis Group-მა ჩაწერა. სინგლის სახით 1966 წელს გამოვიდა და რამდენიმე ქვეყნის ჩარტების ტოპ-10-ში მოხვდა. მოგვიანებით კი Rolling Stone-მა სიმღერა 500 საუკეთესო ნამუშევარში შეიყვანა.

რაც შეეხება დევიდ ბოუის და ჯონ ლენონის მიერ დაწერილ სიმღერას Fame, შესულია ბოუის 1975 წლის ალბომში Young Americans.

0: სიმღერას დიდი კომერციული წარმატება ხვდა წილად ჩრდილოეთ ამერიკაში და გახდა ბოუის ნომერ პირველი სინგლი როგორც შეერთებული შტატების ბილბორდის ცხელ ასეულში, ასევე კანადის სინგლების ჩარტში. სიმღერა წლის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ნამუშევარი იყო და ცხელი ასეულის მერვე ადგილზე გავიდა, თუმცა ევროპაში ის ნაკლებად მოიწონეს, რაც შეეხება დიდი ბრიტანეთის სინგლების ჩარტს მე-17 ადგილზე განთავსდა.
1: სინემა ხანცა გადაბაძესთან ერთად

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი

0: 30%-ამდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგზე ონლაინ.
1: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: It's 21:46 საქართველოში ჩვენი ბოლო შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის და 5 ივნისის დღის მეორე ნახევარი, რომელიც ერთად ავტორადიოზე გავატარეთ. მე ბედნიერი უქმეები მინდა გისურვოთ და მადლობა გითხრათ ყურადღებისთვის. აქვე გეტყვით იმას, ვინც ვერ ადევნებთ თამაშ თვალს, რომ საქართველო შესანიშნავ მეორე ტაიმს თამაშობს და ჩვენ უკვე 2-0-ს ვიგებთ, ამჯერად უკვე ხვიჩა კვარაცხელიას გოლით და თუ გავითვალისწინებთ მოწინააღმდეგე ჯგუფის თამაშის ხარისხს და ამავდროულად ჩვენი გუნდის თამაშის მშვენიერებას, შეიძლება გამარჯვება უკვე ვიზეიმო, თუმცა თამაშის დასრულებამდე რამდენიმე წუთი ჯერ კიდევ რჩება. წინასწარ გილოცავთ და გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით ერთმანეთს ახალი სამუშაო კვირიდან შევხვდებით.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: London. Адреналинის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აგზნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2939 ექსპრეს ლომბარდი.
4: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2 30 აპრილიდან კინოთეატრებში
7: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
6: G

რეკლამა. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოლქჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი მონტე-კარლოდან, Angel

0: ნინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. საიმედოა თუ არა დიაგნოსტიკური აპარატის, ეგრეთ წოდებული კომპიუტერის მიერ დასმული დიაგნოზი. ამა თუ იმ დაზიანების შემთხვევაში სწორი დიაგნოზის დადგენა მაინც ჭირს. კომპიუტერს შეუძლია ის პრობლემა დაინახოს, რომელიც უშუალოდ ელექტროსისტემებთანაა დაკავშირებული და მარტივად გასარკვევია. თუ ავტომობილმა აანთო ეგრეთ წოდებული ჩეკი, check engine, წითელი ნათურა, რომელზეც ძრავა ხატია ან პირდაპირ წერია ინგლისურად check, მაშინ კომპიუტერი პრობლემას ადვილად აღმოაჩენს. თუ ჩეკი არ აანთო, სწორედ მაშინ რთულდება ავტომობილის სადგივარის გამოცნობა, რადგან კომპიუტერისთვის ყველაფერი მწყობრშია. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2. გამოფენის მიმდებარე

0: ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდია. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: მირანდა, ცოტა თქვა გვიანდა.
4: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. როგორ მიხვდეთ, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია? გააჩერეთ ავტომობილი და ახადეთ სახურავი. დაკოკეთ, მოუსმინეთ ძრავას. თუ წიგწიგი ხმამაღალია, ეს ნიშნავს, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია და საჭიროებს გასწორებას. ყველა ძრავას განსაკუთრებული, თავისებური ხმა აქვს, მაგრამ ის აუცილებლად მონოტონურად ერთ რეჟიმში უნდა მუშაობდეს. ანუ იქნება ხმის ზედმეტი აღმა და დაღმასვლები. ეს პრობლემა. თუ დაკოკებს და გაკუნისმის, ეს უკვე ნიშნავს,

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

ავტორადიო. მოხწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

Games. ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

I wrote a letter today to say I miss you.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.